0: viața ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Nicușor Dan începe luni consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern și găsirea unei majorități parlamentare. Președintele a transmis că nu va desemna un premier fără susținere clară în Parlament. Lucrare tipic românească la Brăila. Mai mulți muncitori au turnat asfalt într-o parcare, deși ploua torențial. Specialiștii spun că astfel de condiții pot afecta calitatea lucrării, ducând la fisuri și rezistență scăzută. Nu este primul episod de acest fel în oraș. O situație similară a fost acum 8 ani, atunci când primarul a decis să nu plătească lucrarea, iar muncitorii au fost concediați. Un nou trend ia amploare în shoppingul online. Oamenii își cumpără haine pentru vacanțe sau evenimente, le poartă odată, apoi le returnează. Retailerii spun că multe produse ajung înapoi deteriorate, cu urme de machiaj sau incomplete, iar pierderile sunt tot mai mari pentru ei. Din acest motiv, unele magazine au introdus taxe de retur de 3 euro și reguli mai stricte pentru clienți. Pacienții grav bolnavi au fost păcăliți cu medicamente minune vândute online de o rețea care ar fi câștigat peste 100 de milioane de euro în acest fel. Anchetatorii spun că mii de persoane au renunțat la tratamente recomandate de medici și au cumpărat suplimente promovate pe internet, inclusiv cu imagini false ale unor vedete precum Florin Piersic și Irina Login. Au avut loc percheziții în România și Republica Moldova, iar în dosar sunt vizate 10 de mii de victime. O nouă alertă pe un vas de croazier aflat în Bordeaux. Peste 1700 de pasageri și membri ai echipajului au fost izolați din cauza suspiciunilor de focar de gastroenterită. Situația a fost declanșată după moartea unui pasager vârstnic și apariția a circa 50 de cazuri cu simptome digestive. Autoritățile sanitare investighează cauza, iar pasagerii au rămas la bord până la finalizarea analizelor. Donald Trump încearcă să calmeze tensiunile cu China după ce Xi Jinping a avertizat că disputa privind Taiwanul poate duce la conflict între cele două superputeri. Chiar și așa, liderul american a declarat că are o relație fantastică cu președintele chinez. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor legate de Taiwan, comerț și securitate internațională. Doi adolescenți de 16 ani au căzut ieri într-un lac din Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă din apă de trecători și transportată la spital cu elicopterul Smurt. Băiatul, care ar fi încercat să o salveze, a fost găsit inconștient de scafandri, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. Polițiștii au deschis o anchetă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Bună dimineața, măi frumoșilor! Da, începe o nouă săptămână împreună în brigada de vreme, dar nu înainte de a o felicita pe fata noastră, care nu este a noastră, dar, mă rog, acum, dacă suntem români, vă dați seama că putem să facem mândrie națională, dacă ar fi luat locul 5 sau 6. Alexandra Căpitănescu!
1: Cine ne-a adus-o pasta pe cap?
0: Exact, mai bine se ducea Costi Forța, că ia uite ce bine face cu solotul. Dar așa, dacă a luat locul 3, bineînțeles că este rost de bucurie și o să ne... O să ne asumăm, că tot este cuvântul anului de vreo 3 ani încoace, această victorie. O să fie a noastră.
1: Mulțumim foarte mult, Alexandra.
0: Nu e munca fetei.
1: Ai muncit pentru noi.
0: Da,
1: mulți
0: pentru
1: mulțumim.
0: Noi, bineînțeles.
1: Este meritul nostru al tuturor.
0: Și și Marilu, care a luat bani de la maltezi, că asta a fost subiect de scandal pe internet.
1: Cu ce preț?
0: Și și Moldova, care ne-a dat doar 3 puncte.
1: Hai să nu intrăm acolo. Ce, te-a supărat? Te-a supărat Moldova?
0: Nu mă deranjează cu absolutamente nimic, nu mă afectează cu nimic.
1: Păi știi care e faza? Că oamenii ăștia zic nu se poate cu Eurovision, e foarte politizat.
0: Exact, da,
1: când
0: dă
1: Moldova 3 puncte, de ce nu ne dați că sunteți frații noștri?
0: Da, e frații noștri, nu, dar voi când aveți probleme, noi vă trimitem și acum n-ați putut să ne dați puncte. E vorba de jurizare, adică dacă vă luați de cineva, luați-vă de oamenii din juriu, nu de tot statul, că ați văzut oamenii, poporul ne-au dat 12 puncte. Dar hai să scăpăm de aceste gânduri negative, pentru că este luni, ceea ce înseamnă că noi o să venim cu gânduri bune. Pentru că știți
1: bune.
0: Că nouă ne place să începem săptămâna într-o manieră armonioasă.
1: Dar înainte de asta vreau să transmit și eu un gând bun.
0: Așa.
1: Pentru o ascultătoare mică și fidelă.
0: Așa.
1: Este ziua ei astăzi, o cheamă Irina și vreau să-i cântăm.
2: Mulți ani trească, mulți ani trească, la mulți ani!
0: La mulți ani, Irina!
1: La mulți ani, Irina, să crești mare!
0: Dar este luni, ceea ce înseamnă că... Haide, avem meditația de luni. Dacă nu sunteți la volan, închideți ochii, inspirați profund, expirați la fel de profund. Haideți să facem din săptămâna asta, deși este la început, una absolutamente minunată. Amintiți-vă că ziua de luni este ca mersul pe bicicletă.
1: Atunci când nu știi să mergi pe bicicletă.
0: Privirea înainte. Te concentrezi și speri să nu cazi.
1: Și nu, nu ar trebui să fie ilegal ca oamenii să-ți vorbească.
0: Poate că ar trebui să găsim noi modalități prin a le explica unde greșesc ei în momentul în care aleg să ne vorbească.
1: Noi nu-i jignim, ci le explicăm că facem un efort să-i suportăm în forma lor actuală.
0: Așa că iată un mic ghid de conversație pentru început de săptămână.
1: Îi pot spune, am închis ochii, era întuneric și așa am aflat cum e să trăiești în mintea ta.
0: Nu uita să zâmbești, să te uiți în ochii persoanei care o să-i spui... Îmi doresc încrederea pe care o ai atunci când scoți pe gură tot ceea ce eu sunt nevoit sau nevoită să ascult.
1: Și spune-le că e totul ok. Nu-ți face griji. E o greșeală pe care oricine de nivelul tău ar fi putut să o facă.
0: Poți completa oricând cu ador cum logica nu a stat nici măcar o secundă în fața argumentelor tale.
1: Este chiar atât de simplu.
0: Și bineînțeles că oamenii îți vor mulțumi.
1: Namaste! Get up, get up, get up, get up! Brigada de vreme! Good morning!

0: că plouă toată săptămâna.
1: 7 minute au trecut peste ora 7. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme și noi ne sfătuiam puțin mai devreme.
0: Acum despre 3 secunde.
1: Cu 3 secunde despre ce subiect ar trebui să abordăm cu voi în această dimineață, pentru că pe de o parte avem mama la copii și anume faptul că ne-au supărat moldovenii și nu știm din ce parte, din ce gașcă să facem parte, dacă să ne afecteze sau ba. Sau să vorbim puțin despre faptul că este National Safe Sun Week. Adică este săptămâna în care trebuie să ne facem griji în privința soarelui, dar Andrei zicea că degeaba, că săptămâna asta plouă. Da, dar chiar și pe ploaie, ci că trebuie să te dai cu SPF, Andrei.
0: Așa este, eu nu mă dau niciodată cu SPF dacă nu e foarte soare și nu știu că o să stau în soare foarte mult.
1: Deci când ai planuri de stat la plajă, te dai cu SPF.
0: Întotdeauna 50 plus, de la de copii.
1: 0754-222-999. Hai să facem o mică brigada conspiraționiștilor în această dimineață. Credeți în SPF sau vi se pare o invenție Big Pharma ca să ne ia banii?
0: Ce să crezi în SPF? Te dai, te protejează, nu te dai, te înroșești și te arzi și suferi.
1: Măi, uite care este treaba. Eu n-am folosit aproape deloc niciodată SPF. Până când unul dintre iubiții mei, care a avut o experiență neplăcută în ceea ce privește pielea în familie, a început să mă terorizeze să mă dau cu SPF. Și mă dădea el, mă făcea ca pe copii. Știi cum iese copilul pe plajă și îl dai din cap până în picioare
0: Fantom,
1: cu SPF?
0: Așa.
1: Fantomiță eram și eu în fiecare an pe plajă și aia a fost perioada în care eu am început să mă ard de la soare, în momentul în care am început să folosesc SPF. Până atunci, eu în viața vieții mele nu m-am înroșit, nu am ars de la soare și stăteam ore întregi, adormeam pe plajă ore întregi.
0: Poate nu era crema bună, poate nu era de calitate.
1: Am mai testat. Abia anul trecut cred că am găsit un SPF, să zicem, ok pentru mine, că, nu știu, nu m-am ars, din contră m-am bronzălit puțin mai frumos, m-am făcut mai creolină, mi-a plăcut. Dar eu de fel nu folosesc SPF, nu folosesc nici iarna, nu folosesc nici pe față, nu folosesc nici pe mâini și dacă stau la plajă, stau așa cum intru în apă, ieși și m-am pus la plajă să mă usuc.
0: Da, atât. Nu știu, eu mă înroșesc câteodată și de la SPF pentru că uit să mă dau des, că ideea este să dai des, că dacă te dai odată la ora 7 și stai până la 12 și nu te mai dai deloc, da, te faci roșie.
1: Păi uite, asta am aflat și eu, că asta cu 50 plus este de durată? Sau aberez acum?
0: Nici nu știu.
1: Că atât ține? 50 de minute?
0: Nu, nu cred că are treabă, nu. Nu cred că are treabă, e doar factorul de protecție, dar nu știu dacă se referă la timp.
1: Păi asta zic eu, am impresia că se referă și la timp. 0754-222-999. Sunteți fani ai SPF-ului, da sau ba? Și dacă folosiți, de cât timp folosiți, vi se pare util? Dacă nu folosiți, de ce nu folosiți? Eu consider că fiecare ar trebui să facă așa cum știe și așa cum este cel mai bine pentru el.
0: Okay.
1: V-am zis, în general, mie nu-mi face rău soarele. Adică, eventual, mi se ia puțin pielea dacă stau 7 ore. Și aia a fost. Dar nu mă afectează cu nimic.
0: Eu am observat, orice dermatolog ai întrebat, zice, dă-te cu SPF totuși, că te ajută și încetinește îmbătrânirea pielii, practic. Expunerea la soare
1: îți
0: afectează.
1: Încetinește îmbătrânirea pielii.
0: am mai văzut oameni care au zis că da, s-au dat cu SPF și i-a ajutat în timp.
1: Doamne, uite, n-avem de unde să știm, pentru că SPF-ul a început să fie, să apară pe piață pe undeva pe la începutul anilor 70-80 sau ceva de genul acesta.
0: Păi, ce,
1: până atunci era recomandat să stai cât mai mult timp la soare.
0: Nu, uite, asta nu știam, dar e timp destul să studiezi în 40 de ani, 50 de ani.
1: Da, asta. Să le spunem oamenii dacă folosesc, da sau ba, dacă li se pare util, dacă sunt ca mine și se ard doar dacă se dau cu SPF.
0: Dacă vă dați cu staniol.
1: Cu staniol, nu, ăla le pui doar pe cap.

0: vreme. Every morning. It's a beautiful day. Radio Impuls.
1: 16 minute au trecut din ora 7. Bună dimineața, voi frumoșilor! Am început o nouă săptămână împreună cu multă bucurie în suflet, pentru că, uite, iarăși ne-au scris oamenii, ați văzut Eurovisionul. Eu nu m-am uitat.
2: Nu te-ai uitat. Eu m-am uitat, dar m-am dormit până la votare și la deliberare.
1: Mi-a zis maică-mea că s-a terminat foarte târziu.
2: Păi, cred că așa se termină, nu? 1-2 la ce s-a terminat, Alex.
1: Doamne, maica Domnului! Păi eram trează de la 5 dimineața, am lucrat toată ziua, am plecat la Sibiu 4 ore și ceva pe drum. Am ajuns acolo, n-am găsit mâncare, eram și hămesită de foamea aia, trebuia mie să stau eu să mă uit la televizor până la ore târzii, noapte.
2: Să-ți iei hrana din energia adusă de către muzicanții apăruți pe scenă din Viena.
1: Imaginează-ți că la mă știi doar, Andrei, îți dai seama că m-aș fi enervat, m-aș fi certat cu televizorul.
2: Bangranga,
1: mi-aș fi crescut tensiunea. Băi, oribil! Nu înțeleg această piesă și nu înțeleg cum a câștigat. Am văzut momente cu... videouri pe net cu momentul respectiv. Mi s-a părut foarte interesantă coreografia, într-adevăr.
2: Păi să știi, da, la scenă, la lumini, la tot a fost foarte drăguț pe toate numerele.
1: Da, și stăteam și mă gândeam că poate dacă am fi trimis-o pe Emia Lupei, cred că s-ar fi bătut direct. Ar fi fost bătălia între ele două.
2: Zici?
1: Da.
2: Uite, asta discutam și eu cu Alex în mașină, da? I-am zis întotdeauna că Emia Lupe a sunat a Eurovision.
1: Da, da.
2: Dar nu știu dacă ar fi luat tot așa.
1: Eu zic că s-ar fi bătut cu Bangaranga.
2: Bangaranga?
1: Cred că s-ar fi luat la bătaie pe scenă acolo.
2: Vă aduc aminte? Tili, tili, bom. Asta era piesa.
1: Dar hai să lăsăm puțin Eurovisionul, că unii dintre participanții de acolo s-au ars, probabil nu s-au dat cu SPF, că despre SPF discutăm în această dimineață. V-am întrebat dacă îl folosiți sau ba. Acum eu nu zic că nu este bun, Doamne ferește, că nu sunt eu medic, nu sunt specialist și dacă oamenii de știință zic că este bun, el o fi. Pentru mine nu funcționează. Asta mi-am dat eu seama. După ce m-am prăjit, după ce m-am dat cu el, mi-am dat seama că nu funcționează.
2: Dar din nou trebuie să te dai din, nu știu, 30 în 30 minute, 40.
1: Mă dădea băiatul ăla, mă îmbălsă, mă ziceai că sunt mumie pe plajă, ce ai, când stăteam pe șezlong. Nu funcționează.
2: Dar era băiatul ăla zgârcit, că poate îți dădea de proastă calitate.
1: Băiatul ăla zgârcit, dar nu, că mi-l cumpăram singură. Și v-am întrebat și pe voi dacă folosiți, dacă vi se pare ok, dacă nu vi se pare ok.
3: Ramona, nu așa. SPF, SPP, tipul ăla înalt, cu ăla trebuie să te dai.
1: Am depășit momentul.
2: A trecut
1: am trecut peste nu? Da. S-a dus trenul acela să-și ia gândul de la mine. Să mă uite,
2: da,
1: să mă las în pace.
2: Da, era trist, că l-am văzut în ultimele clipuri, da.
1: L-ai văzut în ultimele clipuri? Nu știu, deci încă este cu domnul Nicușor?
2: A apărut pe Facebook, mi-a apărut un clip și era acolo și am văzut că erau

0: domne de 40-50 de ani care comentau bună Ionuț și zic, domnule, sunteți libii, vă rog, opriți-vă.
1: L-ai comentat și tu?
0: Nu, ai, dar venea.
1: Ai intrat în discuții cu el, hai mă, pătălește-te.
2: Bună dimineața, brigadă.
0: Neața.
2: Măi, e dubiosă chestia asta cu SPF-ul. Eu am crescut în Sulina, în Delta,
1: așa,
2: cel mai estic punct al țării. Jucam volei pe plajă dimineața, seara, dimineața până seara. În vacanțe, bronzul era. Era doar usturimea aia de început până să lua primul strat. După aia nu mai aveai treabă, dar SPF-ul ăsta acum nici nu știu ce să zic. Ele bazate pe aluminiu, bla bla bla. Merg pe ideea Ramone, că e o chestie Big Pharma. În care nu propesc.
0: N-a zis asta.
2: Pe ceruri dungile alea.
0: Așa ai zis, Ramona.
2: Te conving să dai tu.
0: Asta faci tu când iese din studio.
2: Eu aș merge pe natural. Suferi cât suferi, face parte din proces, face parte din plăcere.
0: Păi nu e proces în care...
2: prea multe sensibilități, acum ca să zic așa, inoculat de Big Pharma, iau asta, dă-te cu asta ca să-ți fie bine, în fin. Deci nu sunt de acord cu SPF-ul.
0: Deci Team Ramona, așa nu, sună Team Ramona.
1: Hai să clarificăm situația, n-am zis asta, am zis că am putea să facem, cum zic conspiraționiști, că poate este invenție Big Pharma, uh-huh, că așa se vehiculează pe internet. Eu n-am spus asta, eu am zis că nu mă bag în lucruri de genul acesta. Eu vorbesc doar despre cum funcționează lucrurile pentru mine, pentru că nu sunt om de știință, nu am o părere avizată. Uite, putem să vorbim cu un medic de PSP, despre SPF.
0: O să notăm și o să facem asta,
1: da,
0: zilele astea.
1: Și să
0: astea
1: ne spună el. Da, zilele astea, că tot este săptămâna SPF-ului.
0: Ar trebui să facem asta, într-adevăr, dar uite, zicea omul că el locuia prin Sulina,
1: da,
0: în copilărie,
1: da,
0: dar atunci nu era de mare gaura de ozon.
1: Corect.
0: Bine, între timp s-a mai acoperit și gaura asta de ozon, dar e mult mai cald acum.
1: Este, nu să mă ierte bunul, da, Dumnezeu, că mă plângeam zilele trecute că mi-este frică de faptul că o să vină vara și că nu o să pot respira.
0: Și e din ce în ce mai rău de la
1: este
0: an la an.
1: Este din ce în ce mai rău.
0: Și ne pune ăștia soarele.
3: SPF-ul folosesc mai rar, dar nu prea funcționează tot timpul. Ce puțin la mine. La plajă am unele momente când funcționează și nu mă roșesc.
1: Da.
3: Și alte ori când mă fac roșie.
1: De ce te
3: nu prea funcționează. Și am încercat mai multe tipuri de SPF.
1: Așa.
3: La cele mai ieți, la cele mai scurte.
1: Așa
3: și nu. În schimb, mi-am găsit un SPF bun pentru ten, pentru față.
1: Okay. Ne bucurăm foarte mult pentru această descoperire pe care ai făcut-o și pentru pielea feței tale care îți va fi recunoscătoare. Dar uite, mă bucur foarte mult că nu sunt singura în situația asta, că de multe ori aveam impresia că am luat-o eu razna. Că îi vedeam pe toți în jurul meu, SPF, SPF, SPF. Și eu ziceam, bă, nu funcționează. Na, nu, nu, nu, cred că minți.
0: Păi poate e ca la parfum, știi? Parfumul
1: că
0: X miroase diferit pe pielea ta față de pielea mea.
4: Mm-hmm. Bună dimineața, brigadă!
0: Neața!
4: Ramona, n-a fost pentru tine nici băiatul, nici SPF-ul, îmi pare rău.
0: Dar s-a dus?
1: Da.
0: Ce a fost, a fost?
1: L-a luat apa.
0: N-a rămas nici SPF-ul, nici băiatul?
1: Mihaela din Mirela, pardon, din Urziceni, eu sunt total împotriva SPF-ului. Străbunicii noștri stăteau la sapă toată ziua în soare și n-aveau nimic. Crema asta e inventată de multinaționale ca să ne astupe porii și să nu mai luăm vitamina D direct de la... Vitamina D este pentru că vine direct de la Dumnezeu.
0: Wow! Și în engleză este vitamina G?
1: De la God!
0: God!
1: God forbid, Doamne ferește!
0: Încă un mesaj Team Ramona, ți-a ascultat?
1: Eu dau copii cu ulei de măsline și n-au nimic, doar lucesc puțin, Doamnă, se prăjesc pe interior!
0: Copiii crispy! Nu-l mai cheamă Cristi, îl strici crispy!
1: Crispy! Băi, crispy!
0: Sorin zice că este pro. Îmi dau pe ceafă și pe brațul stâng când, așa, conduc tirul, că altfel mă prăjesc doar pe o parte. Și zice lumea că sunt jumătate român, jumătate tractorist. Pe dreapta nu dau, că acolo e umbră în cabină. Dar tu știi că ai observat vreodată la oamenii care conduc, într-adevăr, au brațul stâng mai întunecat?
1: Lasă că s-a bronzat concubinul meu, așa, acum.
0: Așa?
1: El e mai alb și mai blonduț, așa, și el imediat se înroșește și a stat cu una puțin pe geam și l-a prins și cu forma geamului cât îl avea deschis și cu brățara ceasului. Da, în principiu, noi am zice în felul următor, testați pe pielea voastră și vedeți dacă funcționează pentru voi sau nu. Și nu luați decizii în funcție de ceea ce vedeți pe internet, consultați întotdeauna specialiștii, lucruri pe care o să-l facem și noi eventual săptămâna aceasta, să ne spună ei dacă este bun SPF-ul sau nu. Revenim în doar câteva minute să discutăm cu cei mici. Ramona și Andrei suntem în brigada de vreme, rămâneți cu noi!
0: Bună dimineața!
5: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
11: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
12: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
13: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
14: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
13: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
14: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
13: Party Zone.
14: La Radio Impuls.
13: Mainstream Radio.

0: dimineața, măi frumoșori, este brigada gălușcuțelor matinale, pentru că stăm de vorbă cu cei mici. Astăzi este Ziua Internațională a Muzeelor.
1: Și vrem să vă întrebăm, dacă ar exista un muzeu despre voi, cum s-ar numi, ce s-ar găsi în el?
0: Da, adică trebuie să ne spuneți care ar fi arta voastră. Poate aveți un tablou faimos, să ne spuneți ce ați pictat voi și a devenit faimos, cum arată tabloul respectiv. Poate sunteți sculptori, poate sunteți dansatori.
1: Ar exista sala boacănelor sau sala lucrurilor bine făcute.
0: Da, neapărat să ne spuneți ce am găsit în sala boacănelor, care sunt cele mai recente boacăne care ar fi expuse în muzeul care v-ar purta numele. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0754-222-999. Ce reguli ar fi în muzeul vostru? Că ai văzut, sunt muzee în care n-ai voie să atingi arta.
1: Să nu faci poze cu bliț, să nu sperii
0: boacănele. Asta e cam în toate, da. Asta e cam în toate muzeele, e o chestie de bun simț. Mă rog, mai puțin pentru oamenii care nu înțeleg și sunt atât de acaparați de artă cum este concubinul meu în anumite cazuri, încă se duce și a impresia că mai are puțin și linge tabloul, că atât de mult se apropie de el.
1: Da. Uite, pe mine m-a certat un domn paznic de la muzeul BMW că făceam poze prea apropiat de mașini și zice: "Aveți acreditare?" Și zic: "Nu știam că am nevoie de acreditare." Și zice: "Bine, de la 2 metri puteți să faceți, de la 50 de centimetri nu."
0: Pe bune?
1: Da. Să
0: dar
1: nu fii spion.
0: Domne, sunt și eu șofer, tot, nu sunt de merțan.
1: Uite,
0: nu sunt de, da, nu sunt de Porsche, uite, sunt șofer de BMW. De când trebuie să ne avem nevoie de acreditări? Noi nu semnalizăm în trafic.
1: Practic sunt șeful tău, trebuie să zic.
0: Exact. 0754-222-999 să ne spună cei mici ce nume ar avea muzeul lor, ce artă ar fi acolo și, bineînțeles, cum ar arăta sala boacănelor.

0: say you should take it off.
1: E timpul să vorbim despre
2: adevăratele probleme.
3: Despre asta discutăm și avem o problemă foarte mare în această dimineață, pentru că este Ziua Internațională a Muzeelor și am întrebat pe cei mici dacă ar fi să aibă muzeul lor.
4: Cum s-ar arăta?
3: Da.
4: Ce am găsit în el? Ar exista sala boacănelor? Ce boacăne ar exista? Ar fi acolo?
3: Dar care ar fi expozițiile alea? În ce ar consta arta lor? Haideți să vedem ce au zis micii noștri artiști în această dimineață.
5: Bună dimineața, Radio Impuls, da. Sunt Naomi din București, al 9 ani, dar dacă ar exista un muzeu despre mine, s-ar numi așa. Desenatoarea Naomi și acolo ar conține toate desenele mele, care eu cred că au ieșit destul de bine. Și ar fi un muzeu despre desen și pictură, pupici cu biscuiți.
3: Un muzeu cinstit ca orice muzeu.
4: Pupici cu biscuiți, da, cumpărăm bilet aici.
6: Dimineața, Radio Impuls.
3: Suntem și nu reduce totuși, că suntem aici în fiecare dimineață.
4: A venit cu barterul.
6: Din București, am 10 ani.
3: Salut!
6: Iar muzeul meu s-ar numi Muzeul Lego-ului.
3: Okay.
6: Și acolo ar fi toate construcțiile mele din Lego. Iar regulile, nu ai voie să te joci cu Lego-ul. Radio Impuls, pupici cu biscuiți.
3: Foarte, eu când mi-am cumpărat calculator exact. Și chemam pe la mine copii să se uite la mine cum mă joc și n-avea voie să le atingă, Doamne ferește, poate se strică.
7: La dimineața, la timpul, eu sunt Bogdan din Șangam, 8 ani și cum s-ar fi numit? S-ar fi numit Bogdanel și ar fi fost cu dinozauri. Papa, la timpul, spune la cafeluță.
3: Total neașteptat, îți spun sincer.
4: Bogdanozaurus.
3: Bogdan Antipa.
8: Salut, Dimpul, sunt Victor și dacă aș face un muzeu, aș face un muzeu cu boacăne și cea mai recentă boacănă e că am găsit telefonul când mama l-a ascuns.
9: Păpară, Dimpul, pupișcu, sâpișcu, sâpișcu și cafeluță.
3: Sigur nu te-a auzit nimeni acum. Dai tati nou mesaj de pe telefon să spui că tu ai găsit telefonul când mama l-a ascuns.
4: Da.
6: Deci cine
4: n-a auzit, a găsit telefonul pe care l-a ascuns maică sa.
3: Incredibil! Doamne, tu erai ăla, tu erai preciosul
4: clasei.
10: Eu sunt Tonin din Brașov, am 11 ani și dacă aș avea un muzeu, s-ar numi Muzeul Anime și în el ar fi doar desene cu anime. Pa!
4: Te pupăm, Toni!
3: Te pupăm, Toni!
11: Dimineața, Radio Impuls, sunt Rebecca din Brașov, am 7 ani și dacă aș avea un muzeu al meu, s-ar numi Muzeul Picturii.
3: Așa.
11: Și acolo ar fi pus tablouri cu măzgălite unele și unele pictate frumos. Și regulile ar fi...
3: Stai liniștită că fix așa este și în muzeele astea, mai ales unde sunt artă, este combo din asta de artă nouă cu artă veche, ca pe vremuri.
4: Cineva face mișto de noi, am impresia că totodată acolo.
3: De cele mai multe ori, dacă merg la muzeu de artă recentă, indiferent din ce loc în lumea asta aș merge, mă rog, în Europa, când am ieșit din Europa, așa, de cele mai multe ori pot să zic asta și să mă transform într-o mătușă din aia care zice, dar asta pot să fac și eu.
4: Exact, nu vorbește cu tine arta aia.
3: Nu, nu îmi transmite nimic, doar stau și mă gândesc că asta literalmente pot să fac și eu și eu sunt varză.
4: Și cred că asta simt mulți, dar le e rușine să recunoască, să nu creadă oamenii că-s prost.
3: Da, nu este artă, este modernism pe care nu putem să-l percepem pentru că nu avem veleitățile necesare.
11: Când n-ai voie să faci poze, nici clipuri nici să atingi. La revedere, la Dimpul, pupici cu biscuiți și spor la cafeluță.
3: Pupici cu biscuiți.
12: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Tor din Cluj, am 6 ani și eu dacă aș avea un muzeu, s-ar numi Muzeul Dulcerilor și ar fi plin de...
3: Băi, și ce facem dacă n-avem voie să atingem exponatele?
12: De ambalaje ascunse, pentru că eu acasă uneori mai mănânc dulciuri pe ascuns. Radio Impuls!
3: Pupici cu biscuiți! Biscuiți mâncați pe ascuns!
13: Impuls, sunt Tania din Bistrița. Iar în muzeul meu ar fi statui cu pisici, pupici cu scripici, spor la cafeluță.
3: Oare torc statuile?
0: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Antonie din Brașov, am 8 ani și dacă aș numi un muzeu, l-aș numi Friends Forever. Ar fi picturi.
3: Meant Forever.
4: Meant Forever.
0: Bile. Care le-am pictat eu la pictură și regulile ar fi să facem numai poze la toate picturile. Papara de impus și cu biscuiți și spăr la cafeluță.
3: Pupici cu biscuiți. Doamne, ce drăguț! De-abia aștept să vin în muzeul tău să fac 40 de miliarde de poze pe care nu o să le postez niciodată, că asta fac mereu.
4: Ții acolo. Da. Nu se știe.
14: Viața era din puls. Eu sunt
3: pentru asta mi-am luat 2 tera, ca să țin poze.
14: Nati sunt Mihai Român, am 9 ani. Bună. Și muzeul meu s-ar numi Epoca de Piatră.
4: Așa?
14: Și acolo...
3: Ai enervat-o cineva care vorbea pe lângă ea.
14: Fi foarte multe pietre și ar fi și niște mamuți și animale, jaguari. Wow. Și nu au voie, nimeni nu are voie să le atingă sau să le spargă, că dacă nu îl dau afară din muzeu, cu spăr la cafeluță.
3: Comedia pământului. Și jaguarul de acolo se zică la mamică guapa.
15: Dimineața la timpul, eu sunt Achim de Timișoara, am 7 ani. Și ce muzeu ar face eu? Ar fi unul cu Lego și ai pentru construcții să construiești și poți să atingi Lego-urile, poți să faci orice vrei, pupici cu biscuiți.
3: Muzeul de bandare.
4: Nu se mai fac.
16: Bună dimineața,
4: era
16: din puls, sunt Victor din Timișoara.
3: Salut,
16: și am
3: Victor.
16: 10 ani.
3: Ia,
16: și dacă aș avea un muzeu, el s-ar numi Haideți la Victor acasă și ar fi plin de Lego.
3: Sper că scoți și tu ceva pe masă, o măsină, o atenție dacă suntem la tine acasă.
16: Avea o cameră în care să distrugi cât mai multe chestii.
3: O, deci
16: și cu cât distrugi mai multe chestii, cu atâta primești mai multe puncte.
3: O,
16: și ai voie să lovești cu ciocanul doar de 3 ori. Și dacă distrugi o chestie foarte mare,
3: așa,
16: primești ce 10 primești? Puncte. Dacă distrugi chestii mai mici, primești câte 2 puncte.
4: Ce fac cu punctele?
3: Este imersiv.
16: Și mai avem, o să mai fie acolo și un dita mai panou pe
4: cu
16: care
4: punctele.
16: Scrie Haideți la mâncare la Victor.
3: Wow,
16: și o să aveți acolo tot felul de mâncăruri. Trebuie doar să apăsați pe un buton roșu, da, și o să vină mâncarea.
4: Paparea
16: lui impuls, păr și cafeluță.
4: Ce, cu punctele.
3: Ei mâncare, probabil, încetează.
4: Nu presupui așa.
3: Spune-ne, Victor, ce facem cu punctele?
17: Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Evelin din Semihai Român.
4: Iată, de ce
17: am
4: întrerupt
17: și muzeul meu s-ar numi Muzeul Bomboanelor. Și sunt atât de multe bomboane și toată lumea poate să le mănânce. Iar cine va veni tot timpul, luni și vineri?
3: Și le mâncăm sau facem ca la biserică când mergem să pupăm icoane?
4: Cum?
3: Doar le pupi așa.
4: A, nu, cred că are și happy hour, ca a zis ea.
17: Dar în muzeu va primi o bomboană gratis.
4: Luni și vineri.
17: Cu sclipici și sport la cafeluță.
4: Doar una. Drăguț.
18: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Aian din Sân Giorgio. Am 7 ani.
3: Așa.
18: Și dacă aș face eu un muzeu, cum s-ar numi? Muzeul s-ar numi Super Fotbal, unde ar fi un fular semnat de toți jucătorii de la Dinamo și toate felurile de cartonașe de fotbal și de albumuri. Papa, Radio Impuls, pupici cu biscuiți.
3: Pupici cu biscuiți.
19: Salut, Radio Impuls. Sunt Aileen din Brașov. Și am 8 ani. Și muzeul meu s-ar numi Muzeul Magiilor și regulile ar fi fost să nu atingi cea mai importantă pictură, Mona Candy, care ar fi
3: pentru o secundă,
19: un om care ține un candy în mână și un diamant. Și o cameră foarte importantă și chiar magică, unde poți să protești. Paparea de impuls, spor și cafeluță.
3: Pupici cu biscuiți, mulțumim foarte frumos pentru mesaj. Hai, Doamne, ajută să aveți bilete la reducere pentru influencer, ca să venim și eu la toate muzeele voastre. Și să știți că tot la bârfa zilei vin și eu cu bârfă, vreau să bârfim muzeele din Sibiu, pentru că am fost în weekend acolo și am plecat terifiată de la unul dintre ele. O să vă dau mai multe detalii
4: Hai
3: în câteva
4: desfințăm.
3: Minute.

0: festivale de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
4: Și cu un pas înainte, scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
3: Mă înveți și pe mine?
4: Scanează ProfiApp.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 lei și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Divorțul trece. Copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Bună dimineața, doamnelor! Bună dimineața, domnilor! Bine ați venit la primul episod de Bârfa Zilei de pe această săptămână. Am fost în weekend la Sibiu și am plecat terifiată de la unul dintre muzeele pe care le-am vizitat. Este vorba despre Bruckenthal. Am fost supărată, în primul și în primul rând. Eu frecventez muzeele, mie îmi place să mă duc, să mă uit la tablouri, să stau, să le analizez, să văd cum sunt făcute. Și am fost dezamăgită de faptul că era foarte prost pusă lumina în muzeul respectiv și nu te puteai bucura de frumusețea tablourilor care sunt expuse acolo. M-a deranjat foarte tare chestia asta.
1: Da.
0: Însă, hai să zicem că aș fi putut să depășesc momentul. Doar că am ajuns jos la cealaltă parte a muzeului, că trebuie să mergi în grădină și după mai este o sălită acolo,
1: da,
0: unde ne-a întâmpinat o doamnă foarte drăguță care ne-a spus, vedeți că trebuie să închidem. Ați vrea să vă spun chiar și așa, zi.
1: Era ghidă.
0: Era un fel de ghid, da, care, spre deosebire de toți ceilalți care se aflau în celelalte încăperi ale muzeului, era foarte vorbăreață și ne-a întrebat dacă am vrea să ne și povestească lucrurile pe care urmează să le vedem.
1: Când vă dă afară din muzeu.
0: Nu, că a fost foarte drăguț.
1: Da?
0: Adică, da, zis, vedeți că urmează să închidem, să știți doar că sunt... Uh-huh. Vreți să vă povestesc ce urmează să vedeți aici? Sigur. Și s-a apucat să ne povestească, ne-a avertizat, aveți grijă să nu atingeți nimic. Ok, înțeles. După care a venit, s-a plimbat după noi pe acolo, se tot plângea de faptul că urmează să fie închis muzeul și că mai vedea niște oameni în curte care părea că urmează să intre și acolo și nu înțelegea de ce stăteau la taclale. Ne mai zicea câte una alta despre exponate și la un moment dat s-a apucat să ne povestească despre biserică, despre catedrala de acolo pe care o au ei.
1: Da.
0: Și ne-a zis că cele patru turnulețe semnifică independența bisericii, care putea să facă absolutamente orice, cum ar fi să decapiteze pe cei care făceau lucruri care nu erau potrivite din punctul de vedere al bisericii.
1: Ziceau nasoale, da.
0: Așa, spre exemplu, dacă făceai leacuri din plante,
1: vrăjitoare.
0: Apoi eu și la revedere, te scoteau în piață, te puneau la aparatul ăla, la ghilotină, așa, și te lăsau acolo peste noapte și peste noapte, bineînțeles că veneau sibienii, aruncau în tine cu ouă, cu roșii stricate și cu multe alte cele, te mai și băteau, după care a doua zi papuși și la revedere căpuț. Partea, ok, pot înțelege că astea erau lucrurile care se întâmplau în trecut. Partea nasoală este că a zis, vezi, înainte erau reguli, se făcea treabă,
1: nu!
0: Se știa de frică. Acum noi sibienii eram ce trebuie.
1: Doamne,
0: după
1: frică.
0: Care a repetat, vedeți să nu atingeți exponatele și a conchis cu, ca să știți, totul este supravegheat aici și eu sunt înregistrată că v-am spus să nu atingeți exponatele, veți suporta repercusiuni. Băi, și-am plecat îngrozită de acolo. Pe de-o parte era ceva în mine care și-ar fi dorit să pună mâna pe ceva ca să văd ce se întâmplă. Pe de cealaltă parte aveam vocea doamnei care era foarte drăguță și ea și părea o chestie, părea un om foarte simpatic, dar aveam și ceea ce îmi spusese pe fundal. Vedeți că înainte erau reguli, înainte oamenii erau decapitați. Nu știu ce se întâmplă.
1: Terorizat, practic. Te-ai dus acolo să te terorizeze.
0: Da, a fost o experiență foarte interesantă, trebuie să recunosc că n-aș mai repeta-o, dar nu știam lucrul acesta despre sibieni, că asta obișnuiau să facă, însă trebuie să mărturisesc că uitasem, nu mai fusesem de vreo 2-3 ani în Sibiu, și uitasem de latura asta a sibienilor, pentru că ei sunt foarte drăguți, joviali și serviabili, dar pare că te ceartă în timp ce te ajută.
1: Eu nu m-am gândit la asta.
0: Când am ajuns și am parcat în fața cazării, a venit o doamnă care era de acolo de la cazare și ne-a întrebat unde trebuie să mergem. Ne-a certat în timp ce ne ajuta și în timp ce îi spuneam mulțumesc, zicea, no, dar nu-i bai, nu trebuie. Dar ne certa în timp ce ne ajuta. Și uitasem chestia asta, dar foarte ieftină mâncarea. Adică din punctul ăsta de vedere...
1: Nu mă așteptam. Uite, la Târgu de Crăciun nu e ieftin, de exemplu, la Sibiu,
0: da?
1: Din câte mi-aduc aminte, dar mâncarea nu știam că e așa de ieftin acolo.
0: Mi s-a părut foarte ieftin comparativ cu prețurile din București, la restaurante mă refer. Dar, în fine, hai să lăsăm bârfa, pentru că avem și informații și nu pot ține pe Claudia noastră din știri.
1: În frâu.
0: Este ora 8, avem știrile Radio Impuls prezentate de Claudia Cocoș și Neața Cocoș.
2: Bună dimineața! Nicușor Dan începe astăzi consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Primii care intră la discuțiile de la Cotroceni la ora 9 sunt reprezentanții PSD. Consultările au loc în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern. Viziunile partidelor sunt însă foarte diferite, iar formarea unei majorități pare dificilă. Universitatea Craiova este noua campioană a României. Oltenii au făcut spectacol pe Ion Oblemenco și au învins-o pe UCLuj cu 5-0 într-un meci care a adus titlul în bănie după 35 de ani. Mai mult, Craiova reușește și eventul sezonului după ce a câștigat recent și Cupa României. În oraș, petrecerea a ținut până târziu noapte. Acum, Craiova se pregătește pentru aventura din preliminariile UEFA Champions League, acolo unde va începe încă din primul tur preliminar. Controverse după voturile de la Eurovision. Publicul din Republica Moldova a dat României punctaj maxim, însă juriul moldovean a oferit doar 3 puncte. Decizia a stârnit reacții puternice pe internet, iar ministrul culturii de la Chișinău cere acum explicații oficiale. În schimb, juriul nostru a acordat Moldovei 10 puncte. România a terminat Eurovision pe locul 3 pentru a treia oară în istoria competiției prin Alexandra Căpitănescu. Ediția din acest an a fost câștigată de Bulgaria. Costurile pentru serbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru serbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru un copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil. Strâmtoarea Ormuz este un coridor cheie nu doar pentru petrol și gaze, dar și pentru traficul global de date. Astfel, Iranul vrea să introducă taxe pentru cablurile submarine de internet care trec prin strâmtoare. Experții avertizează că măsura ar putea afecta traficul digital global și costurile serviciilor online. Yannick Sinner este noul campion al turneului de la Roma după ce l-a învins în finală pe Casper Ruud. Italianul a câștigat astfel singurul titlu care îi lipsea din palmares și continuă astfel forma excelentă în circuitul ATP. La feminin, finala a fost câștigată de Elina Svitolina, care a învins-o pe Coco Gauff și a cucerit pentru a treia oară trofeul de la Roma. Vremea se încălzește ușor astăzi, însă apar ploi în vest, centru și nord, iar vântul se intensifică în sudul și sud-vestul țării, dar și în centru. Maximele pornesc de la 17 grade la Timișoara și ajung la 25 la Galați. În București și Constanța vor fi 24 de grade, la Craiova 22, la Brașov 21, iar la Cluj și Sibiu 20 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 9.
0: Mulțumim foarte frumos, Claudia! Astea au fost informațiile. Avem și noi multe alte informații pentru voi în această oră. Însă, înainte de orice, trebuie să vă anunțăm că avem prindă 100! Cam pe la 8 și jumătate,
1: pe
0: așa.
1: La 8 jumate, cam așa. O să vă sune telefoanele dacă sunteți extrași.
0: Da, dar dat fiind faptul că au trecut abia 3 minute peste ora 8, încă aveți timp să vă înscrieți. Dacă n-ați făcut-o deja, trebuie să intrați pe site-ul nostru radioimpuls.ro, completați niște date și cine știe, poate chiar voi o să fiți sunați să intrați în direct și să încercați să prindem suta. Însă, până atunci, are domnul Andrei Tudorache o piesă nouă pentru noi.
1: Da, și aș vrea să creez un context înainte de asta pentru toți fanii fotbalului. Știți că avem o vară plină, avem campionatul mondial și cei de la FIFA au scos zilele trecute o piesă. Dacă îți dau play la ceva, mă aud?
0: Da.
1: Au scos o piesă și oamenii au fost, bă, cam în proporție de 99% nemulțumiți. Piesa era asta.

0: 2026
1: și oamenii... Deci e făcută cu ei.
0: Pe lângă faptul ăsta, oamenii zic că este reclamă la camionete, da, la ceva. N-are nicio treabă cu nimic. Da. Și apoi a venit doamna noastră Shakira să salveze acest mondial.
1: Așa.
0: Și a scos o piesă, se numește Dai Dai. Eu prima oară când am auzit numele piesei, zic, de ce ar numi piesa Mori Mori? Dar se scrie D-A-I, D-A-I.
1: Păi da, e Dai Dai în spaniolă,
0: e,
1: nu?
0: E Dai Dai, da.
1: La, sau Dale Dale.
0: Dar te induce puțin. Pe mine m-a indus în eroare prima oară, când n-am știut exact la ce se referă. Și aparent asta ar fi noul imn al campionatului mondial, spun oamenii. Și mie îmi place, acum vreau să văd dacă vă place și vouă.
1: Bun, deci ascultăm pentru prima dată în Brigada de Vreme pe Radio Impuls Dai Dai de la Shakira și Burna Boy, pentru că aici aveți doar hituri și noi vi le aducem și pe asta care o să devină hit.
2: Get up, get up, get up, get up.
3: Brigada de Vreme.
4: Good morning.

0: morning, părinți, cu voi stăm de vorbă în această dimineață. Cum a zis Andrei? Părinți
1: assemble.
0: Da, exact. Pentru că a avut și Claudia puțin mai devreme la știri această informație potrivită căreia a luat-o internetul razna după ce o femeie a vorbit despre costurile serbării abecedarului, care a fost organizată pentru elevii de la clasa 1. Și părinților li s-ar fi cerut 600 de lei pentru participarea unui copil și a unui adult.
1: Poftim.
0: Este o sumă exorbitantă, e enorm.
1: E ca la botezul de nuntă, meniul de botez de acum 3 ani.
0: Da,
1: gata,
0: da.
1: Mi-a ieșit.
0: Adică restaurant, te duci la o locație de evenimente, mie mi se pare foarte mult. 4 ore să stați acolo, ca să ce la urma urmei? Mâncare și tort, numai bine vă duceți toți la o cofetărie? Poate sunt eu învechită.
1: Eu cred că are o combinație, doamna. Pentru că zice persoana care se plânge, zice, intenția este să se facă la o locație preferată a doamnei, ceva restaurant, unde până acum costul este de 600 de lei, cum ai zis și tu, copil plus părinte.
0: Da.
1: Dar dacă mai vrei să mai vină un părinte, mai dai niște bani.
0: Da, păi o să fie un minimum de 1000 de lei,
1: da,
0: probabil.
1: Cam așa, 1000 de lei.
0: Așa că vrem să vă întrebăm în această dimineață, 0754-222-999, care sunt cheltuielile alea despre care nu vorbește nimeni atunci când duci un copil la școala de stat. La privată, mă gândesc că ți le spun.
1: Le-ai
0: de
1: dinainte.
0: Da,
1: le-ai
0: de dinainte.
1: Știi cât te costă anual,
0: exact.
1: Și ăia sunt bani. Dar
0: da.
1: În rest, ce alți bani negri vi se cer, vreau să știu și eu. Ajutați-o în tată de viitoare școlăriță. Practic, pentru ce anume și cum procedați voi? Le dați banii, sunteți de acord cu aceste pretenții? Câți bani se pun? Am înțeles că se pun bani pentru cadoul doamnei de final de an de Crăciun și mai e o chestie.
0: Așa.
1: Am înțeles că se pun bani și pentru vacanța doamnei, să aibă doamna bani în vacanță.
0: Cum adică? Adică îi dau bani de buzunar?
1: Așa am înțeles, da.
0: Asta am greșit eu în viață?
1: Am niște cunoștințe care...
0: Nu am făcut doamnă?
1: Pun bani. Ești o doamnă, dar nu ești doamna care trebuie.
0: Nu
1: ești miss.
0: Nu sunt miss. Oare prietena mea, Miss Wellington, primește bani de vacanță? Bani de buzunar pentru vacanță? Mie mi se pare absurd. Cum adică să pună părinții bani ca doamna să aibă bani în vacanță?
1: Da, este absurd, dar pleacă... Întotdeauna pleacă de la un părinte care zice, hai să facem un gest frumos. Ce-i luăm? Laptop. Hai să-i luăm un laptop.
0: Bun, 0754222999, ce cheltuieli absurde ați avut dacă aveți copii la școala de stat? Pentru că, dacă mi-amintesc eu bine, erau foarte mulți părinți printre ascultătorii noștri,
1: da,
0: care aveau copii la școala de stat. Vrem să ne spuneți care sunt cheltuielile alea absurde sau total nenecesare, inutile.
1: Alea care vă lovesc așa din mers, nu știați că există.
0: Și dați-i panică lui Tudorache, vă rog eu frumos, scoateți, faceți-i un defalcat din ăla frumos ca să știe ce l-așteaptă, că el zice că nu-i zgârci, dar îl văd că nu-s

0: 17 minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme la Radio Impuls. Am ascultat New Religion și pare că este o religie chestia asta cu cumpăratul cadourilor pentru Miss.
1: Că nu se pot abține.
0: Nu se pot abține din a cumpăra, din cheltuieli inutile sau cheltuieli exagerate. Vorbim despre părinții care au copii la școala de stat și care se lovesc, se confruntă cu tot felul de cheltuieli neprevăzute și de multe ori absurde, așa cum am zis și puțin mai devreme. I-am întrebat care sunt acestea pentru că îmi doresc să-l speriem pe Tudorache, să știe la ce să se aștepte.
1: Sperăm că nu, totuși.
0: Și imaginează-ți că ăsta este doar începutul, probabil că o să fie din ce în ce mai scump pe Tudorache.
2: Bună dimineața, Radio Impuls. Mai multe cheltuieli sunt la grădiniță decât la școală.
0: De ce?
2: Am copil și la grădiniță, am și la școală.
0: Așa.
2: Și știu să fac diferențele între cheltuielile care mi se cer, ceea ce nu mi se pare corect.
0: Și ce cheltuieli sunt?
2: Da, sunt foarte multe cheltuieli neprevăzute la grădiniță, cum ar fi și cadouri pentru doamnele, cadouri pentru doamnele de la școală și tot așa.
0: Da, dați-ne niște exemple mai concrete.
1: La el era mai scump, la grădiniță, așa a zis?
0: Da, dar aș vrea niște exemple mai concrete, la modul vreau să ne spuneți și cât ați decartat ultima dată sau cel mai recent.
1: Da, și dați-le defalcate.
0: Da.
3: În legătură cu banii vacanței doamnei, nu există așa ceva, dragilor. Numai cine sunt părinți care... Chiar acum am o întâmplare care mi se pare absurd să faci party în pijamale până la nu știu ce oră noaptea și să faci la restaurant de fițe un chef de terminare a grădiniței în grupa mare. Mi se pare wow! Și nelămuriri cu rochițe și cu costumați, acum să ne îmbrăcăm și ce să facem. Mi se pare, dragilor, absurd. Nu știu, am 42 de ani, am doi copilași, unul de 9 și un fetița de 6. Acum termină grădinița, dar mi se pare absurd să faci atâtea lucruri acum la grădiniță. Atunci, la facultate, ce să facem? Costurile, da, este

0: plafon de clasă în care merg așa, bugetul este minimal și da, într-adevăr se face un fond de clasă, dar nu sunt atât de mult, de mulți bani să consum pentru copilași. Eu am doi și da, plătesc mâncare pentru că sunt la step by step. Asta este puțin mai mult, că suntem un duo, dar în rest costurile nu sunt atât de mari. Costurile ni le facem noi, dragilor.
1: A, okay.
0: Noi
1: deci
0: părinții
1: de la
0: și
1: părinți.
0: Fiecare câte și da. Ce fițe avem. Aha. Vă pup, dragilor, și vă îmbrățișez cu drag.
1: Te pupăm, zi minunată.
2: Mulțumim,
1: zice la este.
2: Dar pleacă întotdeauna de la un părinte. Dar uite, chestia asta cu hai să mergem să facem serbarea la restaurant nu pleacă de la părinți, ci de obicei pleacă de la profesori. Eu am o prietenă de la grădiniță și și-au făcut ultimele serbări da. Încheieri de an la local de ăsta de nunți.
1: Doamne, ferește. Uite, dăm bani pentru Crăciun, 8 martie și ziua lor de naștere, final de an școlar. Nu înțeleg de ce dai bani de final de an școlar.
2: Păi nu știu, mă, să fie acolo, să aibă doamna. Eu știu că se dădea în vară că
1: What?
2: Profesorii primesc salariile înainte, primesc pentru toată vara înainte și cumva, dacă sunt mână largă, ei îi cheltuiesc și părinții zic, da, da, uite că o să mă rămână fără bani pe finalul vacanței și aici să le mai dăm ceva.
1: Uite-te aici, avem în clasă mame care lucrează acolo și uneori primim link-uri cu poșete.
2: Da, ca să uite, că să nu te încurci, vezi? Să nu mai pui 100 de lei de persoană și să-i dai bani în plic.
1: Ce poșete exact doresc, da.
2: Da, exact ce vrea.
1: Doamne, Maica Domnului, am trecut de vremurile în care se dădeau cadouri simbolice. Bine, dar nici pe vremea noastră nu pot să spun că erau neapărat simbolice, că țin minte, odată ne-am dus, am pus toți bani și ne-am dus să-i cumpărăm dirigintei un lănțișor din argint cu pandant la fel din argint, cu nu știu ce icoană, că era ea fan.
2: Dar nu era atât de scump.
1: Ba da, a fost destul de scump, a fost câteva sute de lei la vremea respectivă, erau destul de mulți bani.
2: Uite, o completare pe lângă cadouri cumpărat la comun, restul părinților merg și cu cadoul separat.
1: Ca să se gândesc că probabil da. Așa o să ia copilul notă mai mare, să primească mai multă atenție.
2: Ăsta e de la noi.
1: Da, mă rog.
2: Sau se
3: Neața, nu prea aș fi o măsură să vă las mesaj pe tema asta, pentru că noi nu locuim în țară și... Ok, la
1: mai
3: noi
1: facem o
3: nu se cer
1: cum
3: bani
1: să nu.
3: Aici,
2: da.
3: O excursie costă 5, 7, 9 euro. În fine, ce vreau eu să vă spun e că sunt indignat de fenomenul de a fi luați de proști în România. Peste tot, peste tot, și la școală inclusiv. Adică...
1: Da, da, totodată, uite, vezi, aici este, vine o întrebare. Noi suntem luați de proști pentru că tot noi ca popor avem și vorba aia, nu e prost la care cere, e prost la care dă. Și dorința asta de epatare și de îmblânzire a doamnei sau a domnului nu vine de la părinți care își doresc ca ai lor copii să primească mai multă atenție din partea învățătorilor?
2: Pentru că adică ne-am obișnuit așa. Da, ne-am obișnuit așa, dar îi baci pe ceilalți care nu-și permit într-o situație, îi pui într-o situație dificilă. Când vrei tu să epatezi.
1: Da, da, asta spun. Problema este la noi, că tindem, avem tendința asta de a arăta cu degetul către ceilalți, știi? Către cei care acceptă în definitiv.
4: Salut, Radio Impuls, sunt Ionuț din Bârlad.
2: Salut!
4: La noi se fac cadouri de Crăciun, de Paști, de 8 martie, ziua învățătorului, se adună sume importante de 18 milioane, se iau voucheri la saloane, îmbrăcăminte.
1: Ok, uite! Da, mamă de fetiță, grupa mare cu două educatoare, până acum am luat brățări, lanțul din aur, genți, vouchere de minimum 1000 de lei la mol. Ceva rău, abia aștept să terminăm grădinița!
2: Ah, doar la grădiniță, da! Păi probabil o să mergeți tot așa, zice cineva, fondul clasei, 8 martie, ziua doamnei, Crăciun, cadou de sfârșit de an. Plus manuale, că nu sunt suficiente, plus caiete auxiliare. Și la mine totul ori doi. Deci nu e adevărată vorba aia că unde mănâncă unul crește și al doilea?
1: Nu! Doamne, Maica Domnului! 99% dintre costurile suplimentare sunt generate tot de părinți care vor să demonstreze. Păi asta zic, tot la noi este problema. Mă rog, nu eu, da? Așa. Roxana zice, Roxana din Brașov, că nu a avut noroc de astfel de surprize, adică se cumpără ceva simbolic, un buchet de flori și un mic cadou doamnei, nu a ajuns la mai mult de 100 de lei per copil.
2: Hai că e bine asta, 100 de copil e bine.
1: Așa, de unde are lumea atâția bani, se întreabă cineva.
2: Bunica
1: în clasa a patra vor togă, robă, tricou, toate personalizate, plux excursie. Pe vremuri era o normalitate să treci în clasa a cincea.
2: Da.
1: Cred că acest lucru este din cauza unor părinți care cred că, mă rog, al său copil este slab. Ar fi foarte multe de spus aici, cu siguranță.
5: Bună dimineața, Radio Impuls.
1: Neața.
5: La grădiniță, de exemplu, sunt niște cheltuieli care, na, în fiecare lună, de exemplu, trebuie să duci sacoșile cu șervețele uscate, prosoape de bucătărie, hârtie igienică, șervețele umede.
1: Nu există un fond al clasei?
5: Să pun lichid
2: la
5: și multe, multe chestii, foarte multe chestii care ei nu ți le oferă, pur și simplu. Orice, tu trebuie să duci de acasă. Ei nu au absolut nimic. La școală, în schimb, nu se cer chestiile astea, dar la școală se cer fel și fel de lucruri pentru lucru manual sau nu știu cum se numește la ei acum, de la acuarele, pensule, fel așa și fel și tot așa. Mult rău de tot. Am dat-o pe fiimea la pregătitoare anul ăsta, ne-am cheltuit cât nu mai știm cât ne-am cheltuit, ca să zic așa.
2: Te-ar trebui să țin un caiet special. Până în clasa a patra strângeam 30 de lei de părinte pentru cadoul doamnei de final de an școlar și tot 30 de lei pentru ziua ei de naștere. La final de clasa a patra am strâns tot câte 30 și am organizat în clasă o mică petrecere. În clasa a cincea n-am mai strâns nimic. Cred că s-au supărat.
1: Păi poate nu mai fost cazul.
6: Bună dimineața.
1: Neața.
6: Apropo de ce a spus domnul mai înainte, că de ce sunt mai multe cheltuieri la grădiniță decât la școală. Da. Pentru că la grădiniță sunt două educatoare, sunt două îngrijitoare, cadourile se ridică, banii, tot ce se cere.
1: E la dublu.
6: Și la școală este o singură doamnă învățătoare. Și nu se cer chiar atât de multe ca la grădiniță. O zi bună vă doresc.
1: Neața, brigadă.
7: Fetița mea este clasa întâia. Avem o doamnă jos pălăria, nici măcar un aranjament floral nu acceptă.
1: Ce drăguț.
7: Iar când e vorba de sărbări, ne lasă să ne organizăm noi, low cost, nu are pretenții, nu vrea să mergem undeva anume, jos pălăria pentru ea și cât mai mulți să fie ca ea. Apropo, sărbarea abecedarului anul ăsta ne-a costat 90 de lei pe fiecare dintre noi, așa că...
2: E bine!
1: Da!
2: E super bine!
1: Este un preț decent!
2: Față de 600 de lei?
1: Da, 600 de lei, frească mă Dumnezeu!
2: Eu am băiețel în grupa mijlociei și o fetiță în clasa a doua. Nu există cheltuieli solicitate sau neprevăzute, nu ni se cer bani pentru cadouri, luăm noi ceva simbolic. Doar în anumite zile, cum ar fi 8 martie, sfârșit de an, dar doar pentru că vrem noi și nu e o sumă extraordinar de mare. La grădiniță la fel și Andrei, adică eu, n-ar trebui să se sperie pentru că eu am copiii tot în sectorul 3, probabil că stăm prin aceeași zonă, zice Daniel. Daniel, probabil, dacă stai și tu în zona Baba Novac, da, suntem vecini.
1: Neața, dacă vrei să impresionezi cu adevărat, iei doamne învățătoare o mașină. La o clasă de 25 de copii, 25.000 de euro înseamnă 1.000 de euro de copil. Raportat la cei 5 ani petrecuți cu ea și la varianta de leasing, ajungi la aproximativ 200 de euro pe an de copil. Orice altă idee de strângere de bani pălește în fața argumentului ce să-i mai luăm. I-am luat mașină, povestea e reală.
2: Eu am crezut că glumește și că face un exercițiu de ăsta în 5 ani.
1: Uite-te și tu, la fiul la grădiniță a început un trend. Una dintre mămici de ziua copilului ei a vrut să fie mai specială și a oferit colegilor pe lângă tort câte un cadou mic. De la ceva mic, 3-4 aniversări mai târziu, s-a ajuns la a oferi cadouri în toată regula. Deci am ajuns de ziua lui fiul să iau tort și tot eu cadouri celorlalți.
2: Da, da, da. Asta e și
1: Doamne,
2: la
1: mai ca domnului.
2: La grădiniță câteodată mai vin copiii, dar vin cu cât o mingiuță, cu cât un fluieraș ceva, dar foarte simbolic. Într-adevăr, asta poate degenera să iei câte o pereche de Jordan. Pentru că
1: laptop
2: copii.
1: La final de an de clasa a patra. Mm. O secundă că am pierdut mesajul. Nu-l găsesc.
2: Stai că nu-l găsesc.
1: Așa, și partii la piscină. Este foarte scump tot, bijuterii de la, doar de la branduri și multe alte cele. Intră în continuare foarte multe mesaje. Hai că vedem, poate revenim cu ele în câteva minute, pentru că momentan trebuie să luăm o scurtă pauză, să revenim cu prinde suta, așa că rămâneți cu urechile pe noi și vă mulțumim mult pentru mesaje. Neața!
8: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Zi tu.
1: Hai. Cha-ching. Cha-ching. Cha-ching. E momentul să vină banii.
0: Ui, pe cine avem pe fir în această dimineață?
2: O avem pe fir pe Andreea. Bună dimineața, Andreea.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, Andreea, în primul și în primul rând.
1: Mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: La mulți ani, Andreea.
2: Am văzut că a fost ziua ta. Acum...
3: Da.
0: Este Tudorache Stoker și a văzut acolo când ți-ai completat datele.
2: Hei, doar mi-am făcut treaba. Și-a nu făcut sunt treaba. Niciun stoker. Ce
0: faci, Andreea?
3: Foarte bine, mă duc la muncă.
0: Cum te-ai celebrat de ziua ta?
3: La restaurant.
0: Ah, perfect. E timpul să scoți pârleala.
2: Frumos. E momentul să-ți revii financiar dacă te-a costat foarte mult. Ce muncești?
3: Mă duc la mol.
2: La mol, ok. La mol. Avem 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
3: Sigur.
0: Perfect.
4: Prinde suta cu Ramona sau Andrei?
0: Cu cine îți dorești să joci în această dimineață, Georgiana?
2: Andreea.
3: Cu Ramona, bineînțeles.
0: Îți mulțumesc foarte frumos. Ești pregătită, draga mea, da?
3: Da.
0: Putem să începem?
3: Da.
0: Haide.
2: Baftă.
0: Ce element chimic are simbolul AU?
3: Aur.
0: Cine este tatăl fotbalistului Ianis Hagi?
3: Gică Hagi.
0: Cine a scris Moromeții?
3: Pas.
0: Câte litere are cuvântul Brigada?
3: Pas.
0: Care este capitala Greciei?
3: Atena.
0: Câți cenți sunt într-un dolar?
3: 100.
0: Ce grad de rudenie ar fi între tine și fratele mamei tale?
3: Unchi.
0: Care este moneda oficială a României?
3: Leu.
0: Cum se scrie 5 cu cifre romane? Ce trupă cântă piesa Poate dacă ploaia s-ar opri?
2: Poate dacă ploaia...
3: Holograf. Edith.
2: Nu.
0: Cine a scris Moromeții?
3: Sadoveanu.
0: Nu.
2: Câte litere
0: Câte litere are cuvântul Brigada?
2: Numărele!
3: 7.
2: 7 întrebări corecte ai avut tu în dimineața asta.
4: Cu cât știi?
3: E bine.
4: Felicitări! Ai câștigat 70 de euro.
0: Hai că tot e bine. Felicitări, Andreea.
3: Mulțumesc frumos.
0: Ai apucat
3: nu puteam pe număr.
0: Ai apucat să scoți o parte dintre bănuții ai cheltuiți la restaurant?
3: Nu-i problemă, că am fost
0: coasă. A, frumos, așa ne place. Perfect. Andreea, îți mulțumim foarte frumos că ne asculți. Felicitări pentru ce ai făcut la Prinde Suta și o să te rog să mai rămâi puțin pe fir, da?
3: Sigur, mulțumesc.
2: Pa, pa.
0: Frumoșilor, musai să intrați chiar acum pe Radio Impuls, să vă înscrieți și voi la concurs, pentru că și mâine jucăm și ați putea să fiți chiar voi luați în direct. Până una alta, vă reamintim că ne întoarcem în câteva minute cu mesajele legate de școală și de grădiniță. Vorbim despre cheltuielile neprevăzute, absurde sau inutile cu care se confruntă părinții care și-au dus copiii la școală sau grădiniță de stat.
2: Stai că trebuia să zic, Moromeția a fost scrisă de Marin Preda,
0: da.
2: Și Cargo cântă Poate dacă ploaia s-ar opri, că mama mi-a zis în weekend să știi că la unele întrebări nici eu nu știu răspunsul, te rog să le zici.
0: Ok, o să facem și lucrul acesta de acum înainte. Rămâneți alături de noi, revenim în câteva minute, neața.

0: 17 minute ne despart de ora 9. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme. Discutăm despre cheltuielile absurde sau inutile pe care, cu care se confruntă părinții la grădiniță sau la școală, plecând de la acea știre pe care am găsit-o și noi pe net. Părinții s-au inflamat în momentul în care au aflat că petrecerea abecedarului, adică o petrecere de la clasa 1-a, a costat 600 de lei pentru un copil și pentru un părinte să meargă la restaurant. Că asta-i trebuie unui copil de clasa 1-a, să meargă la restaurant.
1: Și ăsta era prețul de început, că dacă vrei să mai aduci un părinte și un frate, te costă și mai mult. Și voi ne-ați dat foarte multe mesaje, motiv pentru care vrem să le mai citim.
0: Da, vă mulțumim continuare. Foarte frumos pentru ele. Neața, să știți că nu trebuie generalizat această presupunere, nu toate cadrele didactice sunt la fel. Soția mea primește floricele și atât.
1: Da, n-am generalizat. Unii părinți ne-au zis că ei nu dau mai mult de, uite, 30 de lei, 100 de lei. Uite, zice cineva, un copil la grădiniță, pentru cadoul de 8 martie am dat fiecare câte 800 de lei pentru 4-5 persoane. Pot să confirm că totul pleacă de la un părinte. Am auzit discuții între părinți și am rămas șocată. La școala generală vor petrecere la restaurant cu tot felul de bazaconii. Din fericire, la noi nu e cazul.
2: Neața, hai să vă zic și eu, eu sunt mai norocos. La mine la școală e o doamnă de nota 1000. Nu acceptăm cadouri nici măcar de 1 martie, de 8 martie nu acceptă cadouri. Și iar pentru sărbarea de sfârșit de an, costuri cât mai mici. Ne pune părinții și cât mai mici, cât mai puțin pentru noi să dăm.
0: Ce drăguț, deci se și poate.
3: Neața.
0: Neața,
3: eu știu de o școală din Craiova care în clasa 0 părinții s-au mobilizat și i-au luat doamnei învățătoare o mașină la care vor plăti leasing 5 ani de zile, adică până la sfârșitul clasei a 4-a, ca să aibă doamna învățătoare mașină.
1: Și cum te asiguri? Pe, în primul rând, pe numele cui este mașina?
0: Pe numele doamnei învățătoare, că și, doar cadou este pentru ea.
1: Și cum te asiguri că dacă trei părinți decid să nu mai plătească, ceilalți trebuie să suporte costul lor? Dacă după aia 10 părinți nu mai vor să plătească, ce se întâmplă? Rămâne femeia fără mașină?
0: Vin, da, nu știu, nu înțeleg.
1: Recuperatorii după ea?
0: Neața, dragilor, copilul meu este în clasa 7-a la o școală de stat în Timișoara, iar directoarea școlii impune o taxă de 1500 de lei de părinte pentru cadourile profesorilor pentru tot anul.
1: Să-i omenească, dar să dea de la ea, domne. Ce director este ăsta care nu are grijă de angajații săi? Dar uite, zice cineva, știi că mai spun părinții, trebuie să dai ca să vadă că e valabil.
0: Da, corect.
1: Și cineva întreabă, dar de ce trebuie să fie copilul băgat înseamnă mai mult decât e necesar? La ce ajută? Îi bagi corect în cap copilului că dacă dă bani în plus, e tratat mai bine. Și perpetuăm o idee nesănătoasă.
0: Da.
1: Nu mai vrem să facem așa ceva.
4: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu cunosc caz la o școală particulară. Clasa 1-5 s-a dat cadou o mașină,
0: deci
4: la mâna a doua, la profesoară.
1: Eu credeam că e doar o întâmplare.
4: Copiii, la urmă, când și-au făcut cadou între ei,
0: își făceau și copiii cadou
4: între ei. Copil cu profesoara, educatoarea, i-a dat cadou un espresor foarte scump și cadouri foarte multe. Din porțelan, din argint și toate ăștia. Nu e profesoara de vină, părinții sunt de vină.
1: Școală de aristocrație acolo.
0: De ce faci cu porțelanul?
1: Și să vină, dar ce faci cu espresorul, că-ți vine copilul de 2 ani? Ia uite, mamă.
0: Și ne mai mirăm de ce fac tantrum. Dacă le dau învățătorii cafea.
5: Un fluiaș ceva.
6: La noi a fost ca în ce povestea Bobonete. Pe grupul în care era și doamna și copiii.
0: Așa?
6: Au început să vorbească de strâns bani pentru cadou și să se certe, mămicile în special, că ele sunt. Că e prea mult, că e prea puțin. Până la un moment dat, când a ieșit doamna și n-a mai acceptat niciun cadou, nimic.
1: Foarte
0: deci
1: bine.
0: S-au luat la ceartă.
1: Foarte bine. Dar uite, așa trebuie să fie profesorii, să zică, bă, dar nu-mi luați nimic. De ce să-mi luați?
0: Ea s-a supărat că n-au ajuns, cred că i-a cerut ceva.
1: A, da, ea și că ăștia nu s-au mobilizat cum trebuie. Da.
7: Brigadă, băi, nu știu, uite, fiimea e în clasa 4-a și o să termine ciclu primar, fiimea e în clasa 2-a. La fiimea, doamna a zis petrecere de sfârșit de an ori la munte o zi, ori într-un club în București. Și
0: în
7: ne
0: club?
7: Duce 320 de lei pentru fată.
0: Da.
7: Pleacă cu ea și cam atât, au 4 ore, 5 ore, nu știu cât. Și pe urmă cadou doamnei. Iar la fimiu undeva, am înțeles, 60 de lei pozele și cam atâta. Dar în rest, cheltuieli se găsesc. Ba rechizite, ba excursii, ba una alta, e haos. Iar la grădiniță, țin minte că mi-a rămas în cap, s-au găsit niște părinți că vor să-i cumpere doamnei educatoare o geantă lui Louis Vuitton sau să-i dea un voucher de vacanță de 2000 de lei.
0: Doamne,
7: o zi bună!
1: Păi să meargă cu geanta dacă mă întreabă pe mine, că o să revândă mult mai scump.
5: Deci care e concluzia? Doamna învățătoare, doamna educatoare ține acolo o listă cu părinții ce și cum cotizează? Sau suntem noi părinții care exagerăm? Eu nu cred că ne obligă nimeni să dăm cadouri de Crăciun, exact, sau de Paște, da, sau de sfârșit de an școlar. Noi suntem cei care vrem să ducă acolo copilul cu punga plină, că poate cine știe ce se întâmplă cu el. Poți să-i duci și o floare și nu e nicio diferență. Punem toți în cârca învățătorilor chestia asta, dar de fapt noi suntem. Hai să ne potolim noi și vedeți-vă acolo de liniștea voastră, nu de cadou doamne învățătoare.
0: Păi da, cred că asta este problema noastră la nivel național, așa, ca popor, că vrem să fim văzuți, suferim de... De ce suferim? Cum se numește
1: de
0: asta?
1: Sindromul
0: ne simțim lipsiți de validare.
1: Sindromul ăla comunist, că trebuie să dai ceva să stai în față și că dacă nu dai, o să sufere copilul și că mai bine dai, îți faci un rău pe termen scurt, dar pe termen lung o să fie el fericit. Nu, da, cred că doamna când stă, face mediile, zice, îi scad două puncte că nu mi-a dat parfum.
0: Habar n-am, poate sunt și situații de genul acesta. Noi vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje, vă mulțumim că ați împărtășit poveștile voastre cu noi. Și cred că ar trebui mai degrabă să începem să mizăm și pe copil, să avem încredere în copil, că o să se descurce, și să mizăm pe respect. Să mai lăsăm puțin cadourile și atențiile, că după aia tot noi ne plângem că, vezi, domne, trebuie să dăm. Nu ne cere nimeni, nu de mai cele dăm. Mai multe ori. Noi suntem cei care ne oferim. Revenim în câteva minute pentru a alege împreună piesa de la noi, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Hai, bună dimineața!
1: Radio Impuls.
8: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
9: Da, e simplu.
10: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
11: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
13: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
14: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai burger de pui, 125 de grame, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: dimineața, am revenit și apelăm la voi. Avem nevoie de ajutorul vostru. 0754-222-999. Ăsta este numărul la care trebuie să sunați pentru a vota piesa cu care vă doriți să începem ora 9. Și săptămâna aceasta ne duelăm în piese italienești.
1: Avem săptămâna italiană în brigada de vreme. Și am vrea să...
0: Cine a câștigat?
1: Eu am câștigat și aș vrea să câștig toată săptămâna asta, dacă se poate. 5 din 5. Începem cu Ricci e Poveri, Sara Perchettiamo.

0: momentul în care intrați în direct, ca să încep și eu săptămâna cu o victorie. Asta îmi doresc foarte mult. Să
1: știi că... nu.
0: De ce nu?
1: Nu meriți în dimineața asta, am decis eu.
0: am decis eu. Omul meu că nu merit. Alo, bună dimineața.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, Fabian.
2: Questa mattina mergem cu la stazione Secund, dar sarà perché ti amo.
1: Ecco, grazie mille, Fabian.
0: Nu, niciun grazie mille, foarte urât din partea lui Fabian. N-ai un vot până acum. Alo, bună dimineața.
3: Nu, niciun grazie mille, foarte urât.
0: Alo. Ecco.
1: Buongiorno, state in directo. Există.
0: Alo.
1: Neața, cu cine votezi? Te auzim.
4: Alo.
0: Alo, bună dimineața. Te auzim.
1: Va trebui să ne ascultăm în telefon.
0: Alo.
4: Neața.
0: Neața, bună, cu cine votezi?
4: Neața, băieți.
0: Neața, cu cine votezi?
1: Neața, tipule.
4: Sara, perché ti amo.
0: Oh, mulțumesc frumos. Dacă știam, îi închideam. L-am lăsat, am insistat ca să-mi spună asta,
1: zis,
0: să mă trateze. Alo?
1: Alo,
0: bună dimineața. Alo?
1: Cine este acolo și cu cine votează?
0: Eu sper să...
2: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Hai, uimește-mă.
2: Cu Ramona.
0: Te pup tare frumos.
1: Nu mai uimi.
0: Pupă-mă, mamele. Deci este 2-1. Poate facem 2-2 acum. Alo, bună dimineața.
2: Alo.
1: Neața.
0: Alo. S-a întrerupt. Alo, bună dimineața. Măi, nu merge asta. Alo.
5: Alo, bună dimineața, frumoșilor. Cristi de la dormă.
1: Te pupăm, Cristi.
0: Hai.
5: Astăzi.
1: Cu cine votați?
5: Astăzi m-am votat cu Andrei.
1: Mulțumesc frumos, datorită ție, ascult.
0: Cu Andrei, și că astăzi m-am votat cu Andrei. Mă rog, bine,
1: ascultăm
0: Andrei.
1: Ascultăm Sara Perchetiamo după ora 9. Mulțumesc frumos. Avem toată săptămâna muzică frumoasă italienească. Muzica italiană, Bredex.
6: Brigada de vreme. Good morning. Radio Impuls. Put your hands in the air. Trigger. Put your hands in the air.

0: Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Până unde poate ajunge inteligența artificială? Până la a crea panică într-o comună din Neamț. Un mesaj fals generat cu ajutorul AI a anunțat un incident aviatic după ce un avion militar a depășit bariera sonică și a provocat o bubuitură puternică. Totul a fost amplificat de imagini false apărute pe internet în care un avion era în flăcări. Speriații localnici au sunat de mai multe ori la 112, însă autoritățile ajunse la fața locului au confirmat că nu s-a produs niciun incident. De la 1 iunie, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau activități independente trebuie să emită facturi prin sistemul e-factura. Noile reguli vizează inclusiv pe freelancer, jurnaliști, scriitori, influenceri și fotografi. Cei care nu folosesc sistemul riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei. Veste bună pentru juniorii români. Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, își extinde proiectele pentru tinerii fotbaliști și în România. Clubul va organiza la final de iunie o tabără de fotbal la Câmpul Lung Moldovenesc pentru copiii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani, atât băieți cât și fete. Înscrierile se fac pe site-ul Academiei, iar costurile pornesc de la 2200 de lei și ajung până la 3400 de lei. Mai multe stațiuni de la mare din Europa interzic vânzarea alcoolului pe timpul nopții după scandalurile provocate de turiști. În Croația, autoritățile spun că măsura vine după numeroase incidente și plângeri din partea localnicilor. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi de până la 13.000 de euro. Este alertă internațională de Ebola în Africa după apariția mai multor cazuri în Uganda și Congo. Până acum au fost înregistrate 80 de decese. Organizația Mondială a Sănătății monitorizează situația și avertizează asupra riscului de răspândire. Ebola se transmite prin fluide corporale, precum vărsături sau sânge. Ieri a fost zi de sărbătoare la Milano. Inter a celebrat câștigarea titlului și a Cupei Italiei la ultimul meci disputat acasă în acest sezon după remiza cu Verona cu 1-1. Cu această ocazie, Cristi Chivu și-a primit și medalia de campion al Italiei. Tot în Serie A, AC Milan a învins-o ieri pe Genoa cu 2-1, AS Roma a trecut de Lazio cu 2-0, iar cu același scor Fiorentina a câștigat cu Juventus. În Premier League, Manchester United a învins-o pe Nottingham cu 3-2. Vremea se încălzește ușor astăzi, însă apar ploi în vest, centru și nord, iar vântul se intensifică în sudul, sud-vestul și centrul țării. Maximele pornesc de la 17 grade la Timișoara și ajung la 25 la Galați. În București și Constanța vor fi 24 de grade, la Craiova 22, la Brașov 21, iar la Cluj și Sibiu 20 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 10.
0: Îi mulțumim foarte frumos, Claudiei. Nu, n-am avut timp necesar pentru am revenit după această frângere. M-am enervat, m-au luat toate... Nu,
2: respiră,
0: mai spune să mă relaxez.
2: Respiră.
0: De ce faci lucrurile
2: trage
0: acestea?
2: Trage aer în piept.
0: Nu fac, domne, lucrul ăsta, lasă-mă în pace.
2: Ridici. Stai că poate te ajut eu cu un fundal sonor.
0: Bine.
2: Ia.
0: Așa.
2: Trage aer în piept și îl ții acolo 4-5 secunde. Și dacă vrei, putem să încercăm să facem o meditație special pentru tine și pentru cei care nu s-au trezit odată cu noi la ora 7.
0: Noi nu ne facem meditații, pentru că vrem să avem săptămâna de succes. Nu cum am început-o eu cu o înfrângere, dar mă rog, asta este partea a doua. Dar pentru voi restul vă spunem, avem un mesaj, vă spunem în felul următor. Nu uitați că ziua de luni este ca mersul pe bicicletă.
2: Dar atunci când nu știi să mergi pe bicicletă.
0: Așa că privirea înainte, concentrează-te și speră să nu cazi.
2: Și nu ar trebui să fie ilegal ca oamenii să îți vorbească.
0: Poate că ar trebui să găsim noi niște modalități prin a le explica unde greșesc.
2: Și nu-i jignim, ci le explicăm că facem un efort să-i suportăm în forma lor actuală.
0: Așa că v-am pregătit un mic ghid de conversație pentru începutul săptămânii.
2: Poți spune așa. Am închis ochii. Era întuneric și așa am aflat cum e să trăiești în mintea ta.
0: Puteți să-i spuneți colegului pe care îl întâlniți la bucătărie și deja mănâncă sarmale la prima oră și v-am puțit bucătăria. Îmi doresc încrederea pe care o ai tu atunci când scoți pe gură tot ceea ce eu sunt nevoit să aud.
2: Liniștește persoana care te enervează spunându-i, nu-ți face griji, e o greșeală pe care oricine de nivelul tău ar fi putut să o facă.
0: Puteți continua oricând în această manieră foarte împăciuitoare, spunând, ador cum logica nu a avut nicio șansă în fața argumentelor tale.
2: Nu uitați, este chiar atât de simplu.
0: Și bineînțeles că oamenii vă vor mulțumi.
2: Namaste!
0: Dar acum, oribil. Nu am calmat deloc, Andrei. Hai să-ți ascultăm piesa, pentru că tu ai câștigat, și revenim în doar câteva minute către ascultătorii noștri să vorbim puțin despre relații toxice. Și în același timp vă reamintim că noi lunea avem și un horoscop care nu are niciun fel de acreditare științifică, așa că venim noi să vă spunem cum credem noi că vă va fi viața în funcție de zodii. Dar acum ascultăm Sara Percheti Amo.
2: Sara Percheti Amo. Mulțumesc! Get up, get up. Mulțumesc de voturi!
3: Brigada de vreme!
4: Good morning!

0: La Radio Impuls și înainte de a face horoscopul, vrem să stăm puțin de vorbă cu voi. Avem un subiect mai serios, aș zice.
1: Și vrem să vorbim cu voi despre relații toxice. Dacă ați avut astfel de relații, care au fost primele semne că sunt toxice, ce vă deranja la partener, când ați decis să puneți punct și cine...
0: Cum ați reușit să ieșiți din relație? Pentru că ăsta este un aspect pe care mulți îl iau în derâdere. Mulți oameni care nu au avut neapărat parteneri toxici nu înțeleg cum persoanele care au un partener abuziv sau o parteneră care îi rănește constant, nu înțeleg de ce rămân în relațiile respective.
1: Și întreb, dar de ce stai?
0: Și te întreb, dar de ce stai?
1: Da.
0: Dar și ție îți place că doar de aia rămâi. Cum ați găsit curajul pentru a ieși dintr-o relație toxică și care este cea mai toxică relație pe care ați avut-o? 0754-222-999 și să știți că dacă avem printre noi oameni care și-au dat seama că ei au fost toxici, vă așteptăm aici să facem... Să avem acest moment de sinceritate, că cine știe,
1: să
0: poate...
1: Să faceți izbăvirea.
0: Da, greșeala recunoscută este pe jumătate iertată. Eu v-am mai povestit despre faptul că prima mea relație a fost una abuzivă, adică persoana de lângă mine era toxică atât emoțional cât și din punct de vedere fizic, pentru că m-a abuzat fizic. A fost o relație care a durat undeva în total la vreo 7 ani și faptul că am rămas acolo a venit din... Adică, eu am rămas în relația respectivă pentru că el știa că am fost crescută de către bunica mea cu niște principii foarte sănătoase și în capul meu, la vremea respectivă, aveam următoarea mentalitate și anume, primul partener trebuie să fie și ultimul, că altfel ne arată oamenii cu degetul, mă, mama, e ce o să faci acum, să iei bărbații la rând?
1: Da, și alegi să înghiți, să suferi și să lași așa, doar să nu zică lumea ceva.
0: Asta era mentalitatea, da, asta era mentalitatea la momentul respectiv. Nu era ca și cum în jurul meu nu vedeam aceleași lucruri, pentru că toate prietenele mele erau în relații de acest gen, cu parteneri care le abuzau din toate punctele de vedere și consideram că, da, așa se desfășoară lucrurile și că asta este viața. Adică mentalitatea mea s-a schimbat în momentul în care m-am mutat din țară și am văzut că lucrurile pot fi diferite și că femeia poate fi respectată și că viața ta nu se oprește dacă alegi să te desparți de primul partener și asta nu înseamnă că ești o femeie de moravuri ușoare. Însă, pe tot parcursul acestei relații, bineînțeles că m-am confruntat cu această mentalitate, dar de ce stai, da, la la la la, pentru că mai erau și oameni care veneau și spuneau lucrul acesta. Și cu aceeași mentalitate m-am confruntat și de atunci până în momentul actual, pentru că oamenii nu înțeleg. Ei, dacă nu au avut un partener abuziv și nu știu ce înseamnă să ai această codependență creată de un partener narcisist, nu pot să înțeleagă. Eu n-aș face așa niciodată. Uh-huh. N-ai de unde să știi până nu experimentezi.
1: Dar mai ții cont de părerile celor din jur? Adică dacă ai niște prieteni apropiați și zic, băi, observ asta, nu e bine? Tu ce faci în momentul ăla?
0: Măi, în momentul în care ești într-o relație de genul acesta, nu contează. Poate să vină să spună maică-ta, poate să se pogoare Dumnezeu din ceruri și să spună că nu este ok, pentru că trebuie să ajungi tu la anumite concluzii.

0: care ne ascultă și a fost într-o relație cu mine, să-mi zică unde am greșit. Nu, că n-are cine, că n-am avut foarte multe relații.
1: El întreabă, el răspunde. Dar vorbim puțin mai serios în această dimineață. V-am întrebat dacă ați avut parteneri toxici, cum ați reușit să ieșiți din relațiile respective. Cât timp v-a luat din momentul în care ați depistat că persoana de lângă voi vă face rău și că nu vă vrea binele până a ieșit de acolo? Dacă v-au ajutat oamenii din jur, cum au decurs lucrurile pentru voi? Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp la 0754-222-999.
0: Da, voiam să te întreb că văzusem un articol despre relații toxice și era un punct care zicea de ce nu poți pleca și explica că rămâi blocat din cauza unui carusel emoțional unde abuzul alternează cu promisiuni, cum ar fi că îți aduce flori după ce te-a jignit. Și ajungi să crezi că tu ești problema, gândind că dacă tăceam din gură, el nu se mai enerva. Și voiam să te întreb dacă se întâmplă chestia asta.
1: Se întâmplă lucrul acesta pentru că abuzatorul tău de multe ori poate să fie și persoana care îți aduce cea mai multă fericire și care îți oferă tot ceea ce ai nevoie. Doar că, exact cum este specificat și în acest articol, scenariile fluctuează.
0: Da.
1: Poate să fie 80% din timp cel mai bun om, cel mai atent om care să te învăluie în iubire, în atenție, în timp, în dragoste și să te pună pe un piedestal și în 20% din timp poate să fie acest monstru care te bate cu ranga, spre exemplu, cum a fost la un moment dat în cazul meu.
0: Ok, pare rău să aud.
1: Da, adică și asta spun că este foarte complicat să-ți dai seama că nu este ok, pentru că începi să-i cauți din ce în ce mai multe scuze. El este acest om care este vizibil afectat de acțiunile sale, dar îți spune că și tu îl provoci. Și într-adevăr ajungi să te blamezi și să îl crezi în momentul în care spune că el este omul acesta care nu-și dorește nimic altceva decât să fiți bine împreună pentru că te iubește și tot ceea ce face, face pentru tine, dar problema e la tine.
0: Da, ei, bine că ai, a venit un moment în care ai reacționat și ai zis că așa ceva nu mai funcționează și ai scăpat din bula aia, practic. E o bulă în care ești închisă.
1: Da. Uite, din păcate am trăit cea mai toxică posibilă relație dintre tot ceea ce am întâlnit până acum. Am iubit-o extrem de mult și cred că ea a fost aceea. Ceva probleme au fost. Oriunde mergeam trebuia să existe un motiv de scandal în văzul tuturor. Gelozie dusă la extrem, hărțuire și în prezent, după 10 ani, aș putea să vă povestesc 5 ore despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Am ieșit cu greu din asta prin a fugi într-un alt județ timp de 7 ani, dar vă jur că am rămas acolo cu sufletul și inima. Adică la tine încă există problema asta că nu te-ai putut detașa practic total de abuzatorul tău. Ceea ce este tragic, ai încercat terapia, aș avea nevoie de mai multe lămuriri. Să știi că terapia ajută. 0754-222-999, aici așteptăm mesajele voastre referitoare la relații toxice și revenim în câteva minute.

0: 52 de minute au trecut peste ora 9. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme, pornind de la acest articol pe care l-am găsit, potrivit căruia sunt anumite semne pe care, în funcție de care am putea să ne orientăm, să ne dăm seama dacă suntem alături de un partener toxic și dacă ne aflăm într-o relație toxică. V-am întrebat și pe voi dacă v-ați confruntat cu asta, și anume cu partenerii toxici, și au intrat multe mesaje și multe dintre ele, trebuie să recunosc faptul că sunt destul de dureroase. Dar hai să ascultăm unul dintre ei.
1: Bună dimineața, dragilor! Un subiect sensibil, dar extrem de actual. Pe mine, să zic, mă emoționează acest subiect, pentru că cineva din familie, nu o să spun cine, a trecut printr-o astfel de relație. A fost super, super greu să o vezi pe persoana respectivă schimbată total. Deci era controlată, era vorba de o gelozie care ajunsese la obsesie. Persoana nu mai avea voie să vorbească cu familia, era tot timpul controlată pe telefon, cu apeluri video, verificată, ca la poliție. Plângea non-stop, își dădea seama că este manipulată, deci era o hărțuire psihică mai mult, nu știu dacă a fost și fizică, nu ne-a spus asta niciodată. Și buba era că persoana respectivă era însurată, băiatul era însurat și încerca să o facă pe cea din familia mea să-i devină amantă, dar printr-o presiune constantă. Singura variantă, singura soluție ca să iasă din acea relație a fost susținerea familiei. Deci am susținut-o, i-am arătat dovezi, deși l-a iubit. Adică a crezut că e marea iubire, își lăsase totul în urmă, trecut, prieteni, ca să construiască, între ghilimele, o nouă relație cu acest individ. Ei bine, nu a ținut relația, pentru că noi am încercat să-i deschidem ochii și să-i arătăm că nu este normal, că dragostea nu înseamnă control, nu înseamnă abuz, nu înseamnă manipulare, nu înseamnă frică. Și doar familia a reușit să o scoată din acea relație toxică. Doamne ajută ca să nu mai treacă nimeni prin așa ceva și fetelor, deschideți ochii.
2: Da, e greu. E ușor de spus, dar e greu de făcut. Uite, zice cineva, am avut o relație de aproape 4 ani cu un tip cu 11 ani mai mare decât mine. Am stat cu chirie până l-am cunoscut, apoi ne-am mutat împreună într-un cartier de lângă părinții lui. Chipurile să fim mai aproape să ne mai ajute. De fapt, voiau să mă cunoască în detaliu, să știe despre mine tot. Am ajuns să mă mut în casa lor în ideea că ne vom lua casă lângă părinții lui. Da. Așa. Bineînțeles, și casa luată de mine de la stat pentru că am primit o repartiție. Între timp a luat ea o casă. A amânat căsătoria până am luat casa, a zis. Apoi m-a făcut în așa fel încât să ajung să o vând lor ca să putem părinților să o finalizăm. Da, deci casa ei l-a vândut-o lor și cu banii încasați de la bancă au renovat-o. Toți banii din vânzare cumpărată i-am băgat în casă. Mai pe scurt timp de 3 ani au avut planurile făcute, să mă joace psihic, să fac așa cum vor ei, doar ca la final să obțină ceea ce își doreau de la început. Când a fost totul gata, s-a despărțit de mine și mi-a zis să plec. Maică-sa mi-a luat cheia de la casă și m-a așteptat să-mi iau bagajele din curte.
0: Poftim,
2: afacere. Este extrem de greu, de mult de povestit. Am scăpat cu greu dintr-o relație foarte toxică, ne zice cineva. Aveam sindromul Stockholm și nu știam. Sindromul Stockholm e atunci când te îndrăgostești de răpitorul tău.
0: Nu, este o invenție, o să vă povestesc un altă zi.
2: Asta zice sindromul Stockholm.
0: Este o invenție, nu există asta, zic, vă povestesc altă dată.
2: Ne-au stricat ăștia și sindromul Stockholm. Așa. Am făcut terapie vreo 2 ani, am făcut cu nașa de botez a fetei mele, este psiholog foarte bun. Practic la ea am fugit și am lucrat cu ea în terapie ulterior. Am trecut peste acea relație, dar referirea la faptul că am rămas acolo este aceea că, deși acum am o relație stabilă super ok, este doamna care ne-a scris înainte, intensitatea iubirii nu este nici măcar 50% din ce simțeam pentru criminalul sufletului meu, zice între ghilimele. Am știut de problema ei, am știut că a fost internată la neuro pe un motiv psiho, dar am vrut să ajut.
0: Este de la băiatul care ne-a spus că a fost într-o relație cu o parteneră abuzivă care se făcea scandal în continuu.
3: Dimineața, dragilor, sunt din Constanța. După o copilărie foarte grea, m-am căsătorit la 18 ani, sperând că mi se va schimba viața. Numai că nu a fost așa. Timp de 9 ani am fost abuzată fizic, verbal. Și după 9 ani am avut puterea să-mi iau copilul și să plec. Deși nu aveam unde, pentru că mama nu mă primea la ea, că ne râde lumea. Dar, într-un final, m-a acceptat să locuiesc la ea și de atunci am fost stăpâna, nu călăul, vieții mele. După foarte mulți ani, sunt într-o relație în care sunt respectată și simt că trăiesc, am evoluat ca om și sunt bine. Și în orice clipă am spus că dacă îmi va fi greu, pot pleca din această casă și cu și fără geamantan. Deși nu am o meserie care să-mi aducă bani să mă pot întreține după 55 de ani, dar la câte știu și la câte m-a învățat viața, sunt o femeie demnă.
0: Felicitări pentru mentalitate, da. Mulțumim. Nu este niciodată prea târziu, cred că ar trebui să rămânem cu această idee. Vă mulțumim mult pentru mesaje, intră în continuare, dar trebuie să luăm o scurtă pauză și o să ne întoarcem la voi în câteva minute ca să conchidem pentru a avea și o concluzie. Să știți că nu este capăt de lume și că nu este, așa cum am zis puțin mai devreme, nu este niciodată prea târziu. Întotdeauna putem relua cartea, putem rescrie capitole așa cum știm noi că este mai bine. Dar întotdeauna va fi mai bine de parte de abuzator.
2: Și lăsați rușinea la o parte și ce o zice lumea, important exact. Sunteți voi.
0: Da. Mulțumim foarte frumos pentru mesaje, Neața.
4: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 kg și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 kg. Kaufland, ieftin și bun!
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Stop, gata!
10: Agonie și extaz.
11: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
10: Dans și muzică și haz.
9: 10.000!
10: Bogăție.
12: Nu mai suport tensiune, efectiv.
10: Bunătate.
13: Am avea nevoie de un frigider.
10: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: 26 de minute au trecut din ora 9, după cum bine puteți auzi, a venit și Andreea Revețan, a ajuns mai devreme la muncă, dar nu ne interesează pe noi ce face ea, pentru că avem treabă. Hai cu zodiile pe WhatsApp 0754222999. În această dimineață să vă spunem cum s-ar fi descurcat...
1: Cum suna piesa cu care ați fi câștigat voi Eurovizionul?
0: Adică ce ați făcut la Eurovision în funcție de zodie?
1: În funcție de zodie. Ce ați fi făcut, ce ați fi făcut la Eurovision? Da, horoscopul fără bază științifică, asta vă povestește în dimineața asta.
0: Așa și înainte de a primi mesajele de la voi, bineînțeles că dacă tot sunt aici, la butoane, o să-mi permit să încep cu zodia Gemeni, că asta este zodia mea. Zodia Gemeni, ci că intri pe scenă cu două costume diferite, cânti două piese simultan, juriul nu știe ce votează, dar votează, a doua zi nu mai știi nici tu ce ai cântat, dar ai dat deja trei interviuri contradictorii. Da,
1: sună,
0: susțin!
1: Sună, Gemeni!
0: Sună ceva ce aș face eu.
1: Da.
0: Uite, am primit Taur, ci că astăzi este ziua mea de la Bologa, păi în cazul acesta.
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și să-ți povestesc atunci. Taurul are o baladă de dragoste cu 47 de strofe despre mâncare bună, confort și faptul că tu ești statornic, domnule. Refrenul durează 6 minute și publicul plânge fără să știe de ce. Câștigi pentru că nimeni nu are curajul să voteze împotrivă.
0: 0754222999. Hai cu zodiile pe WhatsApp și vă spunem cum ar fi sunat piesa voastră dacă ați fi participat la Eurovision. În funcție de zodie, s-a strigat și un pești de la Tiberius. Pești, o piesă despre visuri mare și sentimente pe care nu le poți descrie în cuvinte. Plângi și tu în timp ce o cânti pentru că ai uitat de ce ai scris-o. Câștigi pentru că jumătate din juriu a uitat mesajul piesei, dar hei, măcar s-a simțit bine. Așteptăm restul zodiilor pe WhatsApp și revenim în câteva minute cu acest horoscop de Eurovision. Neața! Yeah. Get up, get up, get up, get up.
2: Brigada de vreme.
3: Good morning.

0: Wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Wait a minute, că avem nevoie de zodiile voastre pentru a face acest horoscop de Eurovision. Vă spunem ce piesă, cu ce piesă ați fi participat la Eurovision în funcție de zodie. Și s-a strigat aici un ce?
2: Un ce?
1: Un ce? Un che?
2: Dame un che?
1: Dame un berbec?
2: Un berbec, zice Rodica.
1: Da.
2: O piesă rock agresivă cu 3 note repetate timp de 3 minute în care strigi că ești cea mai bună, Monica. Juriul internațional
1: Rodica
2: nu înțelege nimic, dar aplaudă speriat. Câștigi prin intimidare pură.
1: Așa, avem Scorpion de la o Monica. Cealaltă a fost Rodica, Andrei. Monica ne cere Scorpion.
2: Rodica, am vrut să zic.
1: Piesă misterioasă cu versuri în latină despre răzbunare și transformare. Lumina de pe scenă este doar roșu, completată uneori de negru. Deși negru nu e lumină, dar în fine. Juriul se simte ușor amenințat și votează din prudență. Câștigi și nu zâmbești la ceremonie, nu arăți nicio emoție.
2: Nu zâmbești. S-a făcut Monica în dimineața asta că o altă Monica săgeptător ne cere. O piesă despre libertate ai tu, Monica. Călătorii și faptul că nu vrei să te stabilizezi nicăieri. O compui în avion cu 3 ore înainte de concurs. Nu ai repetat nimic, dar energia e incredibilă și câștigi din pură improvizație.
1: Elena a cerut Capricorn la Eurovision. Se participă cu o piesă despre muncă, disciplină și despre faptul că succesul nu vine de nicăieri. Repeți asta de 4 ani. Costumul este sobru, dar elegant. Câștigi, faci o reverență scurtă și te duci direct să completezi hârtiile pentru ediția viitoare.
2: Am semnat deja. Vărsător, zice Bogdan, o piesă despre salvarea planetei, are Vărsătorul, cântată cu instrumente făcute din deșeuri reciclate. Nimeni nu înțelege mesajul, dar toată lumea îl aplaudă. Câștigi și donezi premiul unei cauze despre care nimeni altcineva nu mai auzise până atunci.
1: Avem un Leo de la Cătălin Adrian. Bineînțeles că vei participa cu o piesă despre tine, doar despre tine, probabil despre cât de frumos, talentat și luxuriantă ești tu ca om, așa. Costumul are 400 de paiete, intri pe scenă din tavan cu foc de artificii și refrenul este doar numele tău, repetat cu orchestră simfonică. Câștigi și faci un discurs de mulțumire de 45 de minute, probabil îți vei mulțumi doar ție, dar imaginați, piesa va fi așa. Cătălin!
2: Clasic Leo!
1: Cătălin! Doar cu tine, Cătălin.
2: O piesă tristă de la un rac, Bogdan. O piesă despre mamă, copilărie, satul bunicilor și ploaia de duminică seara. Plângi pe scenă din primul vers. Plânge și trupa, plânge și juriul. Câștigi cu 400 de puncte avans, Bogdan.
1: S-a strigat Fecioară de la Emilian din Bragadiru. Fecioara va participa la Eurovision cu o piesă perfect structurată, rimă exactă, mesaj educativ despre importanța organizării personale. Nota tehnică este 10 din 10. Publicul votează altceva. Tu știi că ai câștigat moral și asta este suficient pentru moment, bineînțeles.
2: Și ne strigă Daniela că n-a auzit balanță. Ei bine, Daniela, petreci 6 luni să alegi între două piese și până la urmă cânti câte jumătate din fiecare. Costumul e frumos, dar te-ai răzgândit de 3 ori în culise. Câștigi locul 5 și ești perfect mulțumită pentru că e un rezultat echilibrat.
1: Da, acesta a fost horoscopul nostru cu tematică Eurovision. Dacă nu l-ați prins, dacă nu v-ați prins zodia, fiți fără griji că urmează să fie postat în întregime pe conturile noastre,
2: de pe social
1: TikTok,
2: media,
1: de pe Instagram, Facebook, probabil. Da, suntem aproape omniprezenți. Ne întoarcem în doar câteva minute să stăm puțin de vorbă cu Andreea Remețan, că avem niște întrebări și pentru ea, dar...
2: Să întrebăm de ce a venit așa de vreme.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mea.

0: disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina Piersică 3 straturi 8 role la doar 11,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Ce pui lângă puiul?

0: asta încercăm și noi să-i spunem Andrei Nemețan că we belong together, lasă vacanțele, treci la muncă, femeie! Unde ai mai fost plecată?
1: În Provence!
0: În Provence? Ai venit cu săpun, ai adus și nouă săpun?
1: Am vrut să iau săpun, dar până la urmă am dat toți săpun, banii pe patiserie săpun, și bulangerie și iar n-am luat săpun.
0: Și cum ți-a fost drumul de întoarcere?
1: Absolut odios!
0: De ce?
1: Măi, atât de odios din cauza colegului care s-a nimerit lângă mine, că știi, n-am vrut să dăm 6 euro pe un scaun ca să stăm împreună.
0: Care 6 atât euro? E 30 de euro.
2: 30 de euro?
0: E 30 și ceva de euro.
2: Și 150 de lei.
0: Prețurile încep de la 30 de euro ca să stați unul lângă cealaltă, ca să vă luați locurile.
2: Și un preț mare ca să stai lângă iubitul tău, să te ții de mână?
1: Da, e enorm, sincer.
2: Ia, spune-ne dacă a meritat atunci.
0: Așa zi.
1: Deci am fost atât de supărată ieri, încât așa, pentru a nu-i zmâni, pentru a nu face un scandal, așa, în aeronavă am scris în notițele mele.
0: Deci este jurnalul Andrei în această dimineață, în direct, în Brigada de Vreme, te ascultăm, Andreea.
1: Postarea mea se numește Scârboșelul de locuri.
0: Așa?
2: Am început bine?
0: Ce face scârboșelul de low cost?
2: Cum
1: pentru
2: recunoști?
1: Că nimerește la mijloc, replica lui este: între două nu te plouă. Mai apoi se apleacă peste tine că doar el vrea să filmeze decolarea. N-are scaun la geam, dar și-ar dori. Mai apoi se descalță pentru că, hei, merită și el să ajungă relaxat la destinație. Știți cum e să stai două ore jumate în miros de șosete ude?
2: Păi da, era pe mochetă frumos așa.
0: Mai când apoi... Când se descalzi la intrarea în avion?
2: E covor! Dădeam 5 euro, doamne, însoțitare de zbor. Poziții și mește.
1: Mai apoi își lățește coatele pe scaunul tău. Ce, e vina lui că a nimerit la mijloc? Și dacă tot s-a făcut comod, începe să-ți rezolve rebusul.
2: Deci se uita okay, rebusul tău.
1: Da, dar vreți să știți cea mai penibilă fază?
0: Ia zi.
1: Eu făcusem shopping online înainte, știți? Am văzut un brand, acum ar trebui să dau mai multe branduri ca să
0: nu fie reclamă.
1: Whatever, Zara, Bershka, whatever și Bogner, da?
0: Așa.
1: Brandul ăla scump. Și făceam un rebus cu artiști clasici din străinezia și s-a nimerit la un moment dat un compozitor austriac. Și în loc să scriu Wagner, am scris Bogner, că la eram după shopping.
0: Așa.
1: Și se și potrivea, Wagner, Bogner. Se uită al meu la mine și zice, ce? Nu e Bogner, e Wagner.
0: Dar vezi tu că mitic, da, știu. Da, știu. Îi puteau picioarele așa să te audă, dar știa de Wagner. Practic, dacă te gândești așa, și ăla era un miros clasic. Ce pot să zic, Andreea? Cine mai face rebus în 2026?
1: Mi-am luat un almanac scump cu 35 de lei.
2: Vezi că a dat bine, a dat bine.
1: E ediție cartonată din aia scumpă cu pagini grase.
2: I-am dat 6 lei pe una de-aia subțire, de o arunci, se rupe imediat.
1: Nu, că ăla are multe reclame la boli, frate. Cu,
2: exact, reclamă la creme de dureri.
0: Ok, am impresia că vă caută poștașul să vă dea pensia și eu vă rețin, așa că vă spun în felul următor, o să ne reîntâlnim și mâine de la ora 7, tot aici pe Radio Impuls, tot în Brigada de Vreme. Până atunci vă lăsăm cu 3 ceasuri bune cu mătușa Reveran, care face rebus. Hai, bună dimineața, să aveți o zi minunată.
2: Pe mâine vă pupăm.
0: Pupipa! Get up, get up, get up, get up! Brigada de Vreme. Good morning!

0: Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Șoferii ar putea plăti rovinieta în funcție de norma de poluare a mașinii, după un proiect pregătit de Ministerul Transporturilor. Noile tarife ar putea intra în vigoare de la 1 iulie. Pentru mașinile Euro 6, rovinieta anuală ar costa 254 de lei, iar pentru Euro 3 ar ajunge la 330 de lei. În cazul vehiculelor de transport marfă de până la 3 tone și jumătate, taxa ar putea urca la 753 de lei pe an. Săraca țară bogată. România este pe locul 3 în Europa la creșterea numărului de multimilionari potrivit unui raport internațional. În ultimii 5 ani, averile foarte mari aproape s-au dublat pe fondul investițiilor și dezvoltării afacerilor din tehnologie, imobiliare și energie. România are acum 749 de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator cu peste 38.000 de persoane, urmată de Regatul Unit și Franța. Elevii care vor intra la liceu în toamnă la profilul științe sociale vor studia o nouă disciplină, matematică aplicată în științe sociale. Materia care va fi predată la clasele a 11-a și a 12-a va pune accent pe interpretarea datelor și combaterea manipulării prin statistici false. Programa a fost publicată în Monitorul Oficial. Tinerii de 35 de ani ar putea cumpăra prima locuință cu TVA redus potrivit unui nou proiect legislativ. Măsura prevede aplicarea unei cote de TVA de 11% pentru locuințele care respectă anumite condiții, precum suprafața sub 150 de metri pătrați. În plus, cumpărătorul nu trebuie să mai fi avut o locuință pe numele său. Acesta nu va putea vinde casa în următorii 5 ani de la achiziție. Papa Leon al XIV-lea va merge în Franța la finalul lunii septembrie, în prima vizită a unui suveran pontif acolo după aproape 20 de ani. Papa va vizita inclusiv sediul UNESCO din Paris într-o deplasare considerată importantă pentru relațiile Vatican-Franța. Înainte de această vizită, în iunie, papa va merge în Spania, unde se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez. Universitatea Craiova este noua campioană a României. Oltenii au făcut spectacol pe Ion Oblemenco și au învins-o pe Ucluj cu 5-0 într-un meci care a adus titlul în bănie după 35 de ani. Mai mult, Craiova reușește și eventul sezonului după ce a câștigat recent și Cupa României. În oraș, petrecerea a ținut până târziu în noapte. Acum, Craiova se pregătește pentru aventura din preliminariile UEFA Champions League, acolo unde va începe încă din primul tur preliminar. Vremea se încălzește ușor astăzi, însă apar ploi în vest, centru și nord, iar vântul se intensifică în sudul, sud-vestul și centrul țării. Maximele pornesc de la 17 grade la Timișoara și ajung la 25 la Galați. În București și Constanța vor fi 24 de grade, la Craiova 22, la Brașov 21, iar la Cluj și Sibiu 20 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

0: Ce temperatură în București, deși se putea mai bine pentru o dată ca asta, 18 mai 2026. În acest moment ne răsfățăm doar cu 18 grade Celsius. Se pare că maxima nu va depăși 23 de grade. Cum e vremea în colțul tău de lume sau de țară? Te aștept să-mi spui sau să-mi scrii la 0754-222-999. Dăm start mesaje!
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de ml la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi. Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu.
5: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone.
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.

într-o zi de luni, 18 mai, pentru că vorba aceea, mai avem un pic, dragilor, până la vacanța de vară, dar da, rezistăm împreună, asta e vestea bună. Ne salută Alin la 0754222999, primul ascultător care sparge gheața cu un mesaj pe WhatsApp-ul nostru, da, din mare depărtare, chiar dacă Alin e din Constanța, spune că în acest moment este în drum spre insulele Canare, aici e ora 5 dimineața și sunt 27 de grade. O, Doamne, am impresia că ne asculți de undeva, de pe un vas, nu-i așa? Sună foarte

Salută Monica acolo, scrie că ne ascultă din Alba Iulia, din trafic. La ora asta deja am început munca, dacă va fi o zi cu spor, rămâne de văzut, scrie Monica. Ei, ce să vezi, am căutat eu ce ar trebui să facem ca să avem spor într-o zi de luni în care cheful e la minimum. Păi se pare că ar trebui să începem cu sarcini mici, domnule, da, mici și clare în primele 15-20 de minute. Ar trebui să evităm să deschidem toate e-mail-urile în același timp, să ne facem o listă foarte scurtă cu maximum 3 lucruri importante pe care ar trebui să le și rezolvăm în această zi.

0: lângă pieptul vostru. Ștefan ne salută din Portugalia. Zice că e foarte frumos în Algarve. E însorit. Doamne, am fost în urmă cu câțiva ani, mi se pare. Pur și simplu un peisaj desprins din rai.
1: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mer.

0: valabil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: Orice plan are muzica lui.

22, un asteroid de mărimea unei balene albastre va trece pe lângă Pământ, da, se apropie cu o viteză de aproximativ 32.000 de kilometri la oră, însă nicio problemă, pentru că nu există nicio șansă ca acesta să afecteze planeta noastră, spun cercetătorii. Trecerea acestui asteroid poate fi urmărită și online. Ia!

cu dreptul pentru voi. Dacă nu, nu-i nimic, o petrecem împreună și cu siguranță va fi o zi bună. Avem Alina Eremia în continuare, iubirea într-un om, imediat Joșica Bron, semne.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy, ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
5: Ce pui lângă puiul?

0: dimineața s-a jucat din nou Prinde Suta.
1: Brigada de vreme.
2: E momentul să vină banii.
3: Ui, pe cine avem pe fir în această dimineață?
4: O avem pe fir pe Andreea. Bună dimineața, Andreea.
3: Ce faci, Andreea?
5: Foarte bine, mă duc la muncă.
4: Ce muncești?
5: Mă duc la mol.
4: La mol, ok.
1: Prinde Suta cu Ramona sau Andrei?
3: Cu cine îți dorești să joci în această dimineață, Andreea?
4: Andreea.
5: Cu Ramona, bineînțeles.
3: Îți mulțumesc foarte frumos. Ești pregătită, draga mea, da?
5: Da.
3: Putem să începem?
5: Da.
3: Haide.
4: Baftă.
1: Prinde Suta.
3: Ce element chimic are simbolul AU?
5: Aur.
3: Cine este tatăl fotbalistului Ianis Hagi?
5: Gică Hagi.
3: Cine a scris Moromeții?
5: Pas.
3: Câte litere are cuvântul brigada? Brigada.
5: Pas.
3: Care este capitala Greciei?
5: Atena.
3: Câți cenți sunt într-un dolar?
5: 100.
3: Ce grad de rudenie ar fi între tine și fratele mamei tale?
5: 1.
3: Care este moneda oficială a României?
5: Leu.
3: Cum se scrie 5 cu cifre romane? Ce trupă cântă piesa Poate dacă ploaia s-ar opri?
4: Poate dacă ploaia...
5: Holograf. Iris.
4: Nu.
3: Nu. Cine a scris Moromeții?
5: Saduveanu.
3: Nu.
4: Câte litere
3: are? Câte litere are cuvântul brigada?
4: Numărele.
5: 7.
4: 7 întrebări corecte ai avut tu în dimineața asta.
1: Cu cât știi? Felicitări! Ai câștigat 70 de euro.
3: Frumoșilor, musai să intrați chiar acum.

și Reme în continuare cu tine. Hai să-ți povestesc despre regula 5-4-3-2-1, care se pare că a devenit virală pe marele internet. E o metodă care te ajută să cumperi mai puțin și să fii mai organizat când ieși la

surse de proteine, două alimente bogate în carbohidrați și ai și un extra la alegere, adică poți așa să faci un soi de cheating în momentul în care îți dorești. Sunt foarte curioasă dacă ați testat această metodă sau dacă vi se pare cât de cât interesantă și v-ați dori să o puneți

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 kg și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 kg. Kaufland, ieftin și bun!
2: Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant Bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 ori 50 de grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.

35 oprește cam 99% din radiația solară și automat din formarea de vitamina D și atunci e normal să suplimentăm, spun specialiștii. Incredibil, n-aș fi bănuit, dar iată, am aflat împreună o informație prețioasă și desigur, pe lângă cremă cu protecție solară, vitamine, nu uităm și de mișcare, dar și de hidratare. Asta

voi și cu mine în paradis, așa, într-o zi de luni, 18 mai 2026. O zi care sper că e bună cu voi, dragilor. Imediat povestim despre un avion care a făcut o aterizare de urgență după ce un pasager a mușcat o stewardesă. Ce-i veni, omul?

0: în capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99 și 2 la preț de 1 cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Stop, gata!
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000
2: bogăție.
4: Nu mai suport tensiune, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Ai aflat de oferte între 14 și 9.

și Selena Gomez la Radio Impuls Plus. Reme în continuare cu tine într-o zi de luni. S-auzi și să nu crezi, un avion a făcut o aterizare de urgență după ce un pasager a mușcat o stewardesă. Da, avion

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
3: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
4: Mr. DIY. București, avem vești bune. Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

Bine te-am găsit la știri! Nicușor Dan a început astăzi consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Primii care au intrat la discuțiile de la Cotroceni la ora 9 au fost reprezentanții PSD. Consultările au loc în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern. Viziunile partidelor sunt însă foarte diferite, iar formarea unei majorități pare dificilă. Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil.

cablurile submarine de internet care trec prin strâmtoare. Experții avertizează că măsura ar putea afecta traficul digital global și costurile serviciilor online. De la 1 iunie, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau activități independente trebuie să emită facturi prin sistemul e-factura. Noile reguli vizează inclusiv pe freelanceri, jurnaliști, scriitori, influenceri și fotografi. Cei care nu folosesc sistemul riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei. Mai multe stațiuni de la mare din Europa interzic vânzarea alcoolului pe timpul nopții după scandalurile provocate de turiști. În Croația, autoritățile spun că măsura vine după numeroase incidente și plângeri din partea localnicilor. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi de până la 13.000 de euro. Este alertă internațională de Ebola în Africa după apariția mai multor cazuri în Uganda și Congo. Până acum au fost înregistrate 80 de decese. Organizația Mondială a Sănătății monitorizează situația și avertizează asupra riscului de răspândire. Ebola se transmite prin fluide corporale, precum vărsături sau sânge. Prețul petrolului european a depășit 112 dolari pe baril luni dimineață după atacurile cu drone asupra Emiratelor Arabe și Arabiei Saudite de duminică. Analiștii spun că loviturile sunt un avertisment direct pentru Statele Unite și Israel. Primăria Capitalei lansează consultarea pentru achiziția până la 100 de tramvaie moderne de 36 de metri. Noile vehicule vor moderniza rețeaua și vor deservi viitoarea linie din prelungirea Ghencea. Potrivit anunțului din SEAP, primul tramvai ar urma să fie livrat la 9 luni după semnarea contractului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

întâmplat ceva de juriile nu prea ne-au votat. De ce nu facem noi Eurovisionul să fie doar la latitudinea publicului? Uite, frații noștri de peste Prut, de exemplu, dar nu publicul, atenție, ne-a votat publicul. Băi, de juriul ăla a avut ceva cu noi, Irina Rimes chiar...

0: bună mas și pur și simplu revin după ora 14 aici în Hit Fiesta. Radio Impuls. Turn it up. All the hits.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan că partidul a cerut mandat pentru formarea unei guvernări. Acesta spune că AUR își asumă intrarea la guvernare și a prezentat un plan de ieșire din criză. Delegația AUR a fost formată din George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu. Săraca țară bogată. România este pe locul 3 în Europa la creșterea numărului de multimilionari potrivit unui raport internațional. În ultimii 5 ani, averile foarte mari aproape s-au dublat pe fondul investițiilor și dezvoltărilor afacerilor din tehnologie, imobiliare și energie. România are acum 749 de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator cu peste 38.000 de persoane, urmată de Regatul Unit și Franța. Elevii care vor intra la liceu în toamnă la profilul științe sociale vor studia o nouă disciplină, matematică aplicată în științe sociale. Materia, care va fi predată la clasele a 11 și a 12, va pune accent pe interpretarea datelor și combaterea manipulării prin statistici false. Programa a fost publicată în Monitorul Oficial. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima locuință cu TVA redus potrivit unui nou proiect legislativ. Măsura prevede aplicarea unei cote de TVA de 11% în loc de 21% pentru locuințele care respectă anumite condiții, precum suprafața sub 150 de metri pătrați. În plus, cumpărătorul nu trebuie să mai fi avut o locuință pe numele său. Acesta nu va putea vinde casa în următorii 5 ani de la achiziție. Papa Leon al XIV-lea va merge în Franța la final de septembrie, în prima vizită a unui suveran pontif acolo după aproape 20 de ani. Papa va vizita inclusiv sediul UNESCO din Paris într-o deplasare considerată importantă pentru relațiile Vatican-Franța. Înainte de această vizită, în iunie, papa va merge în Spania, unde se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, începe un turneu european pentru susținerea integrării europene a țării sale. Prima oprire este marți la Strasburg, unde are întâlniri cu șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu lideri ai principalelor grupuri politice europene. Primăria Capitalei lansează consultarea pentru achiziția până la 100 de tramvaie moderne de 36 de metri. Noile vehicule vor moderniza rețeaua și vor deservi viitoarea linie din prelungirea Ghencea. Potrivit anunțului din SEAP, primul tramvai ar urma să fie livrat la 9 luni după semnarea contractului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

cu găinile. Sau, mă rog, un pic după, da? Undeva pe acolo, da? Luna este ziua cu cele mai multe amânări de, sau snuzuri pe care îi le dai

de legume. Mai nu știu de ce, eu sunt când sunt foarte fericit, îmi vine să mănânc o înghețată, de exemplu. Nu-mi vine să mănânc o salată, adică nu mai pot de fericire, dau pe afară și zic mi-e foame. Păi aș ronțăi niște morcovi acum, că sunt fericit. Dar s-ar putea să existe o legătură, fiindcă dulciurile și...

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

umple la buzunare, ți-e cald în buzunare cu 100 de euro de la Radio Impuls. Brigada de vreme, Ramona și Andrei, concursul prinde 100, da, continuă, ați înțeles bine, și azi de dimineață s-a jucat pe întrebări. 10 întrebări.

0: colegii noștri de pe un număr pe care poate nu-l cunoști, cu toate că în principiu sună de pe numărul nostru de Radio Impuls. Și după aia să răspunzi corect la întrebări, la cât mai multe, la toate dacă se poate, da? Hai să auzim câți bani s-au dat dimineață în Brigada de Vreme. Ascultăm chiar acum, în hit-ul ăsta.
1: Brigada de Vreme.
2: E momentul să vină banii.
1: Cui, pe cine avem pe fir în această dimineață?
3: O avem pe fir pe Andreea. Bună dimineața, Andreea.
1: Ce faci, Andreea?
4: Foarte bine, mă duc la muncă.
3: Ce muncești?
4: Mă duc la mol.
3: La mol, ok.
1: Prinde suta cu Ramona sau Andrei?
5: Cu cine îți dorești să joci în această dimineață, Andreea?
3: Andreea.
4: Cu Ramona, bineînțeles.
5: Îți mulțumesc foarte frumos. Ești pregătită, draga mea, da?
4: Da.
5: Putem să începem?
4: Da.
5: Haide.
3: Baftă.
1: Prinde suta.
5: Ce element chimic are simbolul AU?
4: Aur.
5: Cine este tatăl fotbalistului Ianis Hagi?
4: Gică Hagi.
5: Cine a scris Moromeții?
4: Pas.
5: Câte litere are cuvântul Brigada? Brigada.
4: Pas.
5: Care este capitala Greciei?
4: Atena.
5: Câți cenți sunt într-un dolar?
4: 100.
5: Ce grad de rudenie ar fi între tine și fratele mamei tale?
4: Unchi.
5: Care este moneda oficială a României?
4: Leu.
5: Cum se scrie 5 cu cifre romane? Ce trupă cântă piesa Poate dacă ploaia s-ar opri?
3: Poate dacă ploaia...
4: Holograf. Edith.
3: Nu.
5: Nu. Cine a scris Moromeții?
4: Sadoveanu.
5: Nu.
3: Câte litere
5: are? Câte litere are cuvântul Brigada?
3: Numărele.
4: Șapte.
3: Șapte întrebări corecte ai avut în dimineața asta.
1: Cu cât știi?
4: E bine.
1: Felicitări! Ai câștigat 70 de euro.
5: Frumoșilor, musai să intrați chiar

Avem apus de soare de la Rareș. Doar 10 minute până în ora 15 și am chef de o răsărit de soare pe malul mării. S-a răspuns la întrebarea ce este mai benefic pentru creier, da? Pentru psihicul nostru, pentru mintea noastră. Și un celebru neurochirurg, Vlad Șurea, a dat răspunsul: concediu la munte sau la mare? Ce este mai sănătos pentru creier? Și spune celebrul neurochirurg că muntele este mult mai benefic pentru creier decât marea, special datorită aerului bogat în oxigen și ozon. Și că marea e considerată o zonă prea excitantă, care stimulează foarte mult organismul și sistemul nervos. Nu știu ce să spun, are dreptate specialistul, ca să zic așa, dar când mă întind așa pe un șezlong pe malul mării și lenevesc, sau la cearșaf, da? La Prosopel, pe o plajă uitată de lume, pe care nu este nimeni, din Grecia, parcă mi se pare un pic mai tentantă marea decât muntele, cu toate că am copilărit la munte și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Probabil de-aia votez pentru mare, nici nu știu ce să zic. În final este de la fiecare pentru fiecare, adică fiecare decide ce îi se pare mai relaxant. Muntele sau marea?

0: L-am motivare de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Divorțul trece. Copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

0: Bine te-am găsit la știri. Nicu Șordan a început astăzi consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Primii care au intrat la discuțiile de la Cotroceni la ora 9 au fost reprezentanții PSD. Consultările au loc în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern. Viziunile partidelor sunt însă foarte diferite, iar formarea unei majorități pare dificilă. Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil. Strâmtoare Ormuz este un coridor cheie nu doar pentru petrol și gaze, dar și pentru traficul global de date. Astfel, Iranul vrea să introducă taxe pentru cablurile submarine de internet care trec prin strâmtoare. Experții avertizează că măsura ar putea afecta traficul digital global și costurile serviciilor online. De la 1 iunie, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau activități independente trebuie să emită facturi prin sistemul e-factura. Noile reguli vizează inclusiv pe freelanceri, jurnaliști, scriitori, influenceri și fotografi. Cei care nu folosesc sistemul riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei. Mai multe stațiuni de la mare din Europa interzic vânzarea alcoolului pe timpul nopții după scandalurile provocate de turiști. În Croația, autoritățile spun că măsura vine după numeroase incidente și plângeri din partea localnicilor. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi de până la 13.000 de euro. Este alertă internațională de Ebola în Africa după apariția mai multor cazuri în Uganda și Congo. Până acum au fost înregistrate 80 de decese. Organizația Mondială a Sănătății monitorizează situația și avertizează asupra riscului de răspândire. Ebola se transmite prin fluide corporale, precum vărsături sau sânge. Prețul petrolului european a depășit 112 dolari pe baril luni dimineață după atacurile cu drone asupra Emiratelor Arabe și Arabiei Saudite de duminică. Analiștii spun că loviturile sunt un avertisment direct pentru Statele Unite și Israel. Primăria Capitalei lansează consultarea pentru achiziția până la 100 de tramvaie moderne de 36 de metri. Noile vehicule vor moderniza rețeaua și vor deservi viitoarea linie din prelungirea Ghencea. Potrivit anunțului din SEAP, primul tramvai ar urma să fie livrat la 9 luni după semnarea contractului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

zic statisticile, însă avem o fază bună legată de ziua de luni, și anume că luni încep dietele. Vreți să știți când sunt ele abandonate? Ascultați în fiecare zi la Radio Impuls și vă zic și ziua în care dietele

e mașina, în sensul în care dacă ai euro de la 0 la 3, o să crească valoarea rovinetei cu undeva la 30%, deci dacă aveți de făcut rovinetă, faceți-vă până la 1 iulie,

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina piersică 3 straturi 8 role la doar 11,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

13, ne vedem și ne auzim în continuare aici. Nu uita să te trezești dimineața cu Brigada de Vreme, fiindcă, da, încă avem concursul Prinde 100 la Radio Impuls. Poți să câștigi 100 de euro dacă asculti Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei și, evident,

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Stop, gata!
3: Agonie și extaz.
5: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
3: Dans și muzică și haz.
4: 10.000
3: Bogăție.
6: Nu mai suport tensiune, efectiv.
3: Bunătate.
7: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

0: Bine te-am găsit la știri. Nicu Șordan a început astăzi consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Primii care au intrat la discuțiile de la Cotroceni la ora 9 au fost reprezentanții PSD. Consultările au loc în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern. Viziunile partidelor sunt însă foarte diferite, iar formarea unei majorități pare dificilă. Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil. Strâmtoarea Ormuz este un coridor cheie nu doar pentru petrol și gaze, dar și pentru traficul global de date. Astfel, Iranul vrea să introducă taxe pentru cablurile submarine de internet care trec prin strâmtoare. Experții avertizează că măsura ar putea afecta traficul digital global și costurile serviciilor online. De la 1 iunie, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau activități independente trebuie să emită facturi prin sistemul e-factura. Noile reguli vizează inclusiv pe freelanceri, jurnaliști, scriitori, influenceri și fotografi. Cei care nu folosesc sistemul riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei. Mai multe stațiuni de la mare din Europa interzic vânzarea alcoolului pe timpul nopții după scandalurile provocate de turiști. În Croația, autoritățile spun că măsura vine după numeroase incidente și plângeri din partea localnicilor. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi de până la 13.000 de euro. Este alertă internațională de Ebola în Africa după apariția mai multor cazuri în Uganda și Congo. Până acum au fost înregistrate 80 de decese. Organizația Mondială a Sănătății monitorizează situația și avertizează asupra riscului de răspândire. Ebola se transmite prin fluide corporale, precum vărsături sau sânge. Prețul petrolului european a depășit 112 dolari pe baril luni dimineață după atacurile cu drone asupra Emiratelor Arabe și Arabiei Saudite de duminică. Analiștii spun că loviturile sunt un avertisment direct pentru Statele Unite și Israel. Primăria Capitalei lansează consultarea pentru achiziția până la 100 de tramvaie moderne de 36 de metri. Noile vehicule vor moderniza rețeaua și vor deservi viitoarea linie din prelungirea Ghencea. Potrivit anunțului din SEAP, primul tramvai ar urma să fie livrat la 9 luni după semnarea contractului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Bună ziua, bună ziua! Cu ce piesă romantică v-am așteptat!

0372 999. Ar fi fost perfectă ziua asta de luni, la ce soare minunat e în capitală, la ce 23 de grade Celsius avem în București, dacă ar fi fost și cafea. Nu știu ce au făcut colegii mei, dar au băut toată cafeluța din redacție și au ajuns destul de restant la somn. Nu de alta, dar m-am dat peste cap încă din seara de sâmbătă, când am stat lipit de Eurovision după ani și ani. Știți că săptămâna trecută v-am zis că eu nici nu știam cu ce piesă fabuloasă participăm noi la Eurovision. Că a pus vibe-ul de hype-ul de Eurovision în mine. E, l-a reînviat Alexandra cu piesa ei. Pentru noi, foarte clar, locul 1 în inimile noastre este... Aș fi depus contestație. Deci așa stăteam sâmbătă seară lipit de televizor. Aș fi depus contestație, dar nu se poate. Queen in Puerto Rico, asta duc în playlist Bumpy Ride de la Mohombi, Costi, Solo, Tu. Mai zic? Mai stai cu mine? Pe unde mi-e și cum ți-a mers în sfârșitul ăsta de săptămână? Aștept să te lauzi pe 0754222.

Cel puțin la mine acasă la Cluj și aici unde locuiesc la București, văd în stânga, în dreapta, privind că lumea are o febră spre acest mini-tenis sau cum să-l descriu eu, ce este el padelul. Repet, am fost de două ori în viață. Și încep ușor, ușor să nimerești și mingea. Este fantastic să încep să fii și priceput la ceva ce te chine. E, am primit poze de la sport pentru că am compensat asta la voi. De ce ascultătorii mai sportivi m-au susținut arătându-mi activități de genul ăsta. După aia am primit poze cu mâncare, am primit poze cu gașca toată adunată în față la Eurovision. Weekendul ăsta văd că și cei care, ca și mine, și-au pierdut interesul, să zic așa, oricât de neplăcut ar suna, au reavut trezit apetitul spre competiția asta, de altfel impecabilă. E un show de televiziune impecabil, doar că în ultimii ani a fost așa, ok, e pe acolo, e prin grilă, dar anul ăsta ne-a ținut lipiți de televizor. Salutare, salutare, Mădălina scrie pe WhatsApp 0754-222-999, gone, gone, gone, de la David Guetta, Teddy Swims și Don Zenai, aduc imediat în radio mașinii tale, sau, nu știu, radio de la muncă, radio de acasă, de oriunde ne asculti, faci tu prezența. Raluca, Queen in Puerto Rico și Bumpy Ride, căci am promis, deci trebuie să livrez Mohombi pe Radio Impuls.

0: 0745 422 99 99. E WhatsApp-ul Radio Impuls, e 4 și 20 de minute și stăm prin trafic, dar măcar stăm împreună. Am primit poze, dragilor, la întrebarea mea răspuns, da? Poză de la cramă. Întrebarea mea a fost ce ai făcut în weekend, atât de original am venit eu în această după amiază de luni, dar chiar eram curios, pentru că a fost și vreme frumoasă pe locuri, a și plouat pe alte locuri și eram curios ce s-a întâmplat. Uite, Mădălina ne trimite pozele de la cramă, după aia cred că tot o Mădălina care a trecut mădu pe WhatsApp, ca și nume, zice: hello, weekendul ăsta am fost la muncă, deschiderea unui magazin din Bacău, ne-a spart. Păi stai un pic, că la Bacău ne auzim și noi și vreau să știu exact despre ce este magazinul. Uite, la concert la Tania Turțureanu am fost, la Londra, ne scrie o ascultătoare de-a noastră care e stabilită acolo în diaspora, Maria, și mesaje vin în continuu, în continuu. Andreea a avut ziua de naștere nu de mult. Andreea, concurentă de dimineață de la Prinde Suta, a câștigat 70 de euro. Întrebările au fost adresate, bineînțeles, de Ramona. Știi că în momentul în care ești sunat în direct și întrebat cu cine vrei să participi, poți să-l alegi pe Andrei. Pentru că marea majoritate a ascultătorilor o aleg pe Ramona. Nu mai contează, întrebările sunt la fel de întortocheate sau de simple sau de cum vrei tu să le percepi. Important la acest concurs, ca la aproape fiecare concurs, este să te înscrii ca să ai oportunitatea asta și șansa de a câștiga. Radioinfos.ro, Prinde Suta, se întâmplă în fiecare dimineață. Iată, astăzi 7 răspunsuri corecte la setul de 10 întrebări, ceea ce a dus la 70 de euro. See you again de la Wiz Khalifa cu Charlie Puth, imediat în radio mașinii tale, și Did It Again, Zara Larson cu Tyla. Dumnezeule, să vezi music video în care nu-i doar Zara Larson, e și Tyla, sau cum vrei, nu-i doar Tyla, e și Zara, să vă uitați, nu când conduceți. Și David Guetta, Teddy Swim și Tones and I, Gone, Gone, Gone. Al tău Hânda Mihai aici cu tine până la 19, prin ziua asta de luni.
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de ml la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Într-o zi norocoasă, Prinde Suta îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde Suta. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

Sunt curios cum se descurcă ai mei timișoreni cu răbdarea în trafic. Noi aici, la capitală, la București, în jungla de asfalt, nu știu ce se numește așa, că drumurile sunt varză. Adică, where is the asfalt, știi? Dar în jungla de asfalt ne-am obișnuit încet, încet cu această situație pe care văd că nu avem cum să o evităm, cea a lucrărilor la drumuri și nu numai, din absolut fiecare vară. La Timișoara am văzut titlul că sunt nervii șoferilor întinși la maximum, că e și cu distracție, este și cu studenți, e și cu șantiere. Traficul din Timișoara este afectat în această perioadă de un cumul de factori, de la lucrări de infrastructură și intervenții la rețele de utilități, până la evenimente publice care aduc restricții temporare de circulație. Printre cele mai aglomerate zone se numără artere importante, precum Bulevardul Livriu Rebreanu din Timișoara, unde erau restricții, dar le-au mai și prelungit, și pe drumul Cenușii, unde înțeleg că traficul este îngreunat de lucrări la rețelele de apă și canalizare. În paralel, ca să fie frumos, festivalurile și evenimentele organizate în oraș generează închideri punctuale și trafic suplimentar, ceea ce face ca deplasarea în anumite intervale orare să fie considerabil mai dificilă pentru șofier. Acum, eu vin și întreb, Timișoara are multe, multe piste de bicicletă? Pentru că eu am început să mă orientez mergând pe jos și cu mașina la serviciu, dacă ar fi favorabil să investesc într-un astfel de vehicul, și anume în clasica bicicletă. Dau și burtoiul jos, burtica, mă iertați, și ajung și la timp, cum ar veni, pentru că nu ai cum în Bucureștiul înghețat să te miști mai repede. Eventual dacă ai avea o dronă, dar doar tu, personală, dronă de om, zic. 0754-222-999, vin mesaje, vin reacții la ce am citit eu pe radio din Timișoara, la ascultătorii noștri. După ce era orașul blocat, mai avem și specimene de astea. Parcări pe toată banda. Mi-a scris ascultătoarea noastră și mi-a trimis și poză. Atâta tot că... A, stai! Mașina din față, deci un rând de mașini parcate și pe lângă rândul ăla mai e o mașinuță care n-are numere de România, dar sunt aprinse luminile de frână. Desigur nu e plecat șoferul, că tocmai ce calcă pedala de frână. Sau te referi la cei care sunt parcați așa? Noi deja am învățat să îi vedem... Să nu-i mai vedem. Să-i vedem, dar să ignore cumva. Știi cum îți vezi nasul tot timpul, dar creierul alege să ignore. Așa și în capitală. Vezi că e șina de tramvai întoarsă pe dos, dar creierul alege ce-i mai bine pentru el, și anume să dea ignor. Pe unde se mai lucrează în această vară? Pe unde sunt drumurile blocate? Bacău văd că este în aceeași situație. Timișoara, iată Bucureștiul. Ce oraș se mai alătură productivității dezvoltării urbane și nu numai? 0754-222-999. Pe oriunde ai fi, pe oriunde ți-ar fi răbdarea pusă la încercare, aici sunt alături de tine cu hituri bune, zic eu, pe Radio Impuls. Radio Impuls.

0: vezi și să promiți că ajungi la o oră. Că, na, traficul s-ar putea să te țină pe loc. Măcar piste de biciclete ori fi, merită să te gândești să te transporti dintr-un punct A într-un punct B cu altceva, nu cu mașina.
1: Bună, vă salut și vă îmbrățișez. Mirela din Timișoara. Într-adevăr, este foarte aglomerată Timișoara, sunt lucrări peste tot și piste de bicicletă, precum ai zis, nu sunt suficiente și nici bine organizate. Iar acestea care sunt, nu se plimbă doar bicicliști pe ele, se plimbă și cărucioare cu mămiși, se plimbă și pietoni, se plimbă toată lumea. Vă doresc o zi minunată!
0: Așa, să avem zi minunată și săptămână reușită! Tu pe unde te plimbi la ora asta? Și te plimbi cu soare sau te plimbi cu ploaie? Cum e vremea la tine? Aștept mesaj vocal pe WhatsApp 0754222999.

0: abia luni? Și doamne, ce săptămână se anunță. Cu vreme de asta pusă pe shuffle, nu știi când să te îmbraci gros, nu știi când să lași geaca de iarna acasă. De asta am și întrebat un pic mai devreme la tine, cum se circulă, plouă sau e asfalt uscat?
1: Salut, Mihai! La noi plouă în Cluj.
0: Of, doamne!
1: Dar deja sunt acasă.
0: Altceva? Dar cum ai făcut să fii acasă la 5 fără 9 minute? Cum s-a putut așa de repede prin traficul din Cluj ajunge acasă? Simona din Brașov trimite poză cu soare din trafic. Răzvan, Timișoara, te salut cu respect și cu soare 21 de grade. Unde facem noi un day party? Vă întreb asta în timp ce mă uit ațintit înspre consola de DJ, înspre platanele pe care le-am montate încă de la mixul de vineri în studio. Și mă gândesc că le pot pune în porbaca și să plec spre Craiova, spre Timișoara, spre Sibiu, doar să-mi dați un share location și să-mi ziceți pe unde trebuie să vin cu sticul pregătit la mine. Nu de alta, dar e deja final de lună mai și o să zboare vara asta și n-aș vrea să o risipesc și o să o risipim, așa că un day party în fiecare weekend, de ce nu? Eu zic că măcar dacă tot stăm în trafic, tot traficul să ducă la câte o întâlnire cu gașca Radio Impuls. Aștept să-mi dai un pont din Timișoara, din Craiova, din Sibiu, de peste tot de unde ne asculti tu, chiar și de acasă din Cluj. Nu o să plouă doar azi. Nu o să plouă azi. O să fie soare mâine. Asta am vrut să zic. Nu o să plouă toată vara, știi? O să fie și vreme frumoasă și ne putem adăposti undeva pe afară, pe la natură și să facem foarte, foarte mișto. Mihai Hânda pe Instagram, te aștept și acolo. Am Boom Bar în playlist imediat de la Aiken cu Shaggy și până la 19. Avem de stat împreună, nu? Avem de stat, presupun, la cum se prezintă traficul. More

0: motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15-20. Știi că merită.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17 lei 90 kilogramul și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ascult Radio Impuls, este ora 17. Radio Impuls.
1: Bine te-am găsit la știri. Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan că partidul a cerut mandat pentru formarea unei guvernări. Acesta spune că AUR își asumă intrarea la guvernare și a prezentat un plan de ieșire din criză. Delegația AUR a fost formată din George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu. Săraca țară bogată. România este pe locul 3 în Europa la creșterea numărului de multimilionari potrivit unui raport internațional. În ultimii 5 ani, averile foarte mari aproape s-au dublat pe fondul investițiilor și dezvoltărilor afacerilor din tehnologie, imobiliare și energie. România are acum 749 de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator cu peste 38.000 de persoane, urmată de Regatul Unit și Franța. Elevii care vor intra la liceu în toamnă la profilul științe sociale vor studia o nouă disciplină, matematică aplicată în științe sociale. Materia, care va fi predată la clasele a 11 și a 12, va pune accent pe interpretarea datelor și combaterea manipulării prin statistici false. Programa a fost publicată în Monitorul Oficial. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima locuință cu TVA redus potrivit unui nou proiect legislativ. Măsura prevede aplicarea unei cote de TVA de 11% în loc de 21% pentru locuințele care respectă anumite condiții, precum suprafața sub 150 de metri pătrați. În plus, cumpărătorul nu trebuie să mai fi avut o locuință pe numele său. Acesta nu va putea vinde casa în următorii 5 ani de la achiziție. Papa Leon al XIV-lea va merge în Franța la final de septembrie, în prima vizită a unui suveran pontif acolo după aproape 20 de ani. Papa va vizita inclusiv sediul UNESCO din Paris într-o deplasare considerată importantă pentru relațiile Vatican-Franța. Înainte de această vizită, în iunie, papa va merge în Spania, unde se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, începe un turneu european pentru susținerea integrării europene a țării sale. Prima oprire este marți la Strasburg, unde are întâlniri cu șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu lideri ai principalelor grupuri politice europene. Primăria Capitalei lansează consultarea pentru achiziția până la 100 de tramvaie moderne de 36 de metri. Noile vehicule vor moderniza rețeaua și vor deservi viitoarea linie din prelungirea Ghencea. Potrivit anunțului din SEAP, primul tramvai ar urma să fie livrat la 9 luni după semnarea contractului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

să fi dat eu bani cuiva împrumut unui prieten, de ce nu unei rude, membru al familiei, să-mi fie rușine, dacă nu mi se mai dau bănișorii mei niciodată înapoi, să-mi fie rușine să bat la ușă, să zic, nu vă supărați, știți, banii mei, mi mai dați vreodată înapoi. Am găsit un titlu absolut fabulos pe Adevărul. Mi se pare foarte frumos că există atât de mult interes spre subiectul ăsta, încât merita un headline în presa de maximă audiență. Zice Adevărul: cum să ceri banii înapoi de la rude fără să strici relația? Și nu-i cu semnul întrebării, adică nu se întreabă cel care a scris articolul, ne răspunde nouă celor care suntem mai, cum să zic eu, molcomic. Acum, dacă nu e o sumă mare, parcă e și jen așa să sun după o sumă mai... Păi ce, pare că am nevoie de ei. Păi da, dar sunt banii mei. Da, dar pare că am nevoie de ei, știi? O chestie de genul ăsta. Cele trei mesaje salvatoare propuse de psihologi pentru a scăpa de jenă. Hai să o luăm altcumva. În momentul ăsta, cei care sunt în trafic, în această zi de luni 18 mai, s-ar putea să fie chiar a treia zi post-salariu pentru cei care casează în 15, la jumătatea lunii, aveți de recuperat astfel de datorii de la rude? Cum faci ca să nu superi? Sau nu te mai interesează în momentul ăla? Că știi, la bilanțul persoanelor supărate se numără și persoana ta. Adică s-ar putea să ieși și tu una dintre persoanele supărate. Nu mai contează. O postare publicată pe Reddit, în comunicarea nu știu care, a stârnit mai multe reacții după ce o persoană a povestit că și-a împrumutat sora și pe fostul soț al acesteia cu 3.000 de lire, în urmă cu aproximativ 5 ani. Oho, păi trebuie să calculezi și inflația. Poate și dobândă, că na, frate, da. Dobânda e pe bani. Din sumă au mai rămas de returnat 700 de lire, însă între timp sora sa a trecut prin divorț și a refăcut viața, iar datoria n-a mai fost adusă în discuție. Vezi? Vine sentimentul ăla de jenă. Păi și cum să o întrebe pe sora sa, care tocmai ce-a divorțat, s-a recăsătorit? Nu e bine. Autoarea postării spune că a evitat mult timp să aducă vorba despre bani, mai ales că sora ei, iată, ce ziceam, trecea prin mai multe schimbări importante, construirea unei case, o nouă cununie. Păi da, toți trece prin viață, că nu ar fi morbid să... Nu. Hai să te întreb altcumva. Dai sau nu dai bani împrumut prietenilor? Mai ales în perioada asta în care nu e foarte veselă situația economică pentru nimeni, cred eu. Ești genul de prieten care atunci când primește această rugăminte o onorează sau nu? Ești genul de persoană care dă bani cu împrumut sau nu? 0754-222-999. Aștept să văd cum se împart taberele pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Până atunci vin cu muzică bună. Scris în stele de la Delia, a promis și Heaven I Run și Fire Fire de la Shimza, chiar acum on the air.

Așadar, tutorial despre cum să ceri banii înapoi de la cei care îți datorează bani, mai ales dacă ai nefericita situație să te și înrudești cu persoanele astea.

0: Meseria Radio Impuls.
1: Te salut, Mihaiță. Nu, sub nicio formă, pentru că prin acțiunile astea crezi confort urmat de obișnuință. Deci, nu. După aia să stai să umpli după banii tăi.
2: Da, sau... se mai întâmplă și asta, știi? Și după aia să primești și întrebarea asta. Păi, dar ce ai nevoie de ea acum? Acum te-ai găsit să ai și tu nevoie de banii tăi? Cum ar veni? 0754222999. Noi în weekend am dat, dar nu cu împrumut, ci ca dar de nuntă. Pentru că am fost naș pentru prima dată. Nico din Brașov. Ce frumos, Nico, dacă este real dat fără titlu de împrumut. Știi că darurile la nuntă în România, uneori, mi-e așa, mi se pare. Nu vreau să fiu eu cârcotaș sau să întăresc vreun stereotip, dar mi se pare că eu vin la nuntă la tine, tu vii mai târziu și tu la nuntă la mine și cumva, în final, e tot un fel de împrumut și darul, că se simte obligația aia. Păi da, da, noi le-am pus lor și ei trebuie să ne pună nouă. Știi la ce mă refer. Bună, Mihai, nu dau nimănui niciun leu, am plătit 9 rate unei colege de serviciu care era singură cu 2 copii, apoi și-a dat demisia și 3 persoane am plătit creditul. Nimic nimănui, genii care ne ascultă din Cluj-Napoca, mesaje au venit multe. Eu am știut că o să se împartă WhatsApp-ul mai multe tabere, dai sau nu dai bani împrumut? Că după aia nu mai știi cum să-ți iei înapoi. Am dat 2000 de euro cu împrumut, ne scrie Răzvan din Cluj-Napoca. Am dat 2000 de euro cu împrumut pe un an și jumătate și abia am recuperat jumătate după mai bine de un an. Îmi reamintesc o dată la lună, la o lună jumătate, cât mai are de dat, dar degeaba. Ai, amintește persoane, ok. Și continuă Răzvan să ne scrie, nu pot să înțeleg oamenii care fac se facă plouă după ce îi ajuți, adică când ai avut nevoie de când au avut nevoie de ajutorul tău, au fost buni și așa mai departe. Dar dacă dai, nu ai. La asta n-ai cum să... Ha? De asta n-ai cum să vezi. Ok. WhatsApp 0754222999. Vin fel de fel de reacții de la voi. Asta după ce am ajuns noi la subiectul ăsta semi-picant, așa, semi-spicy. Nu trebuie să te simți prost pentru banii tăi. Ne zic psihologii de pe Reddit, de pe adevărul.ro. De ce ajungem să evităm discuția despre bani? Psihologul clinician Luminița, nu știu cum, nu vreau să-i strig numele de familie, Tăbăran, de asta am trecut așa repede, spune că împrumuturile între rude sau prieteni, deși frecvente, devin complicate atunci când este vorba despre sume mari și despre relații pe care oamenii nu vor să le piardă. Împrumuturile între prieteni sau rude sunt frecvente. Mie îmi spui. Așa, însă când implică o sumă mai mare de bani, ele pot să creeze o situație delicată. Da. Potrivit specialistei, una dintre greșelile frecvente pe care le facem este lipsa unui termen de returnare. E, și cu termenul de returnare cu tot, iată că sunt prieteni care, exact cum ne scria ascultătorul cu 2000 de euro mai devreme, nu-ți mai răspund la telefon. Știi că ai zis că... N-am semnal. Tata ziceai că astăzi pe 18 mai, da, dar hai, păsuiește-mă până mâine. Nu știu, îmi imaginez. Situațiile astea sunt simple de evitat, știi? Sărăcia m-a salvat din nou. Poți să-mi ceri că n-am de unde să-ți dau. Vin imediat cu Alexia, piesa e nouă, două linii, am Wonderful Life de la Hertz cu Purple Disco Machine și Delia scris în stele. 0754222999 este numărul de WhatsApp pe care aștept să facem dezbatere ca de fiecare dată și să-mi spui unde ești tu prins în trafic la ora asta, bară la bară, pe Radio Impuls.
3: Bifa, iar ronțăi!
4: Vrei și tu? Scanează Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din

0: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Stop, gata!
3: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
3: Dans și muzică și haz.
2: 10.000!
3: Bogăție.
5: Nu mai suport tensiune, efectiv.
3: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Toți se dau banii în fiecare dimineață din buzunarele brigăzii de vreme. Ramona Dumitrescu și Andrei Tudorache sunt cu tine în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10 pe Radio Impuls. Și ți-am mai povestit un pic mai devreme că e important ca la orice concurs, ca să ai șanse să câștigi, să te și înscrii pe radioimpuls.ro, ca să vezi cum se fac banii repede. Și ca să auzi cum se fac banii simplu și ușor, reascultăm momentul din plin de suta de astăzi de dimineață.
1: Brigada de vreme!
2: E momentul să vină banii!
3: Pui, pe cine avem pe fir în această dimineață?
0: O avem pe fir pe Andreea. Bună dimineața, Andreea!
3: Ce faci, Andreea?
4: Foarte bine, mă duc la muncă.
0: Ce muncești?
4: Mă duc la mol.
0: La mol, ok.
1: Prinde suta cu Ramona sau Andrei?
3: Cu cine îți dorești să joci în această dimineață, Andreea?
0: Andreea.
4: Cu Ramona, bineînțeles.
3: Îți mulțumesc, foarte frumos. Ești pregătită, draga mea, da?
4: Da.
3: Putem să începem?
4: Da.
3: Haide.
0: Baftă.
1: Prinde suta.
3: Ce element chimic are simbolul AU?
4: Aur.
3: Cine este tatăl fotbalistului Ianis Hagi?
4: Gică Hagi.
3: Cine a scris Moromeții?
4: Pas.
3: Câte litere are cuvântul brigada? Brigada.
4: Pas.
3: Care este capitala Greciei?
4: Atena.
3: Câți cenți sunt într-un dolar?
4: 100.
3: Ce grad de rudenie ar fi între tine și fratele mamei tale?
4: 1.
3: Care este moneda oficială a României?
4: Leu. Ton.
3: Cum se scrie 5 cu cifre romane? Ce trupă cântă piesa Poate dacă ploaia s-ar opri?
0: Poate dacă ploaia...
4: Holograf. Iris.
0: Nu.
3: Nu. Cine a scris Moromeții?
4: Saduveanu.
3: Nu.
0: Câte litere
3: are? Câte litere are cuvântul brigada?
0: Numărele.
4: Șapte.
0: Șapte întrebări corecte ai avut tu în dimineața asta.
1: Cu cât știi? Felicitări! Ai câștigat 70 de euro!
3: Frumoșilor, musai să intrați chiar

Constanța, cred, sper că nu. Dar nici nu mai contează, e o casă de 3 milioane de euro. Mai contează unde e atâta timp cât ți se dă gratis. E gratuit, n-am găsit care e criteriul care trebuie îndeplinit, dar m-am blocat la titlul ăsta. Cea mai ciudată ofertă imobiliară, o casă de 3 milioane de euro oferită gratuit de proprietar. Care este condiția? Zice tot adevărul, căci de la bani împrumutați la case de 3 milioane de euro este practic un singur pas. Mă rog, sau mai mulți pași, depinde cât de mulți prieteni trebuie să suni și după aia să le dai bloc la număr. Sau poate să revii eventual cu un apel, da? Documentez și aflu. Crezi în lucruri gratis? Crezi că există și lucruri care chiar vin gratuit în viață, cum e casa asta de 3 milioane de euro sau în cadouri? Aștept părerea ta pe WhatsApp 0754-222-999. Promit Linkin Park cu Jay-Z și Rihanna. N-am imediat pe Radio Impuls, amor după tine de la Joe cu Lazy El și Vescan. Andrei Bănunță chiar acum. Old Friend, mesaje vin și reacții vin la subiecte și asta e foarte, foarte frumos că stăm în trafic și nu degeaba ca să povestim. Și prin mesaj scris și prin mesaj vocal pe WhatsApp 0754 4222999.

0: Asta după ce am găsit o casă evaluată la aproape 3 milioane de dolari, nu de euro. Mai frați, milioanele, acum moneda am greșit-o un pic, care se oferă gratuit. Proprietarul o dă gratis, doar că există evident un catch, un skepsis acolo. Casa se află într-una dintre cele mai exclusiviste zone din Statele Unite, pe o insulă Nantucket, cred? Iar proprietarul e dispus să o dea fără bani, cu o singură condiție. Cine o vrea, trebuie să o mute de acolo pe banii lui. Pentru că știți că în state, dau acest reminder, există conceptul ăsta că ții casa cu totul pe sus, o pui într-un, o pui pe trailer, cum zic băieții, și o muți din punctul A în punctul B. Adică atât de tare vrea să scape de locuința lui că dacă o iei de aici gratis pe cheltuiala ta, ți-o dau gratis. Există lucruri moca? Asta am întrebat eu.
1: Nimic niciodată nu va fi gratis. Totul are o plată. Totul e în echilibru. Chiar dacă pe moment pare că îl primești degeaba, undeva karma lucrează și la un moment dat vei plăti. Așadar, fă lucrurile cum trebuie, nu exagera nimic și viața pe care o aduci să fie moderată.
0: Ce frumos mesajul Cameliei care ne ascultă din Craiova, de la Timișoara, zice Georgi, gifts are my love language. Darurile sunt limbajul iubirii mele, cred foarte mult în ele. Georgi, și tu crezi așa că există lucruri care vin gratuit, ai dat și nu aștepți nimic în schimb sau ți se dă și nu ți se cere? E foarte frumos. Și eu mai am momente de genul ăsta, mai ales cu persoanele pe care le îndrăgesc, la care țin, pe care le iubesc, dar așa când primesc cadouri de la oameni cu care nu sunt foarte apropiat, mă întreb, acum am făcut dator, știi? Și oare când și cât de scump voi plăti, cu ce dobândă voi plăti acest dar pe care l-am primit? Fel de fel de gânduri care, iată, ne colindă gândul prin Timișoara, prin Craiova, prin București la ora asta, pe unde îmi ești tu la 5:52 de minute. Promis, adunc jamaican bam bam în radio mașinii tale și întrebarea rămâne aceeași. Crezi în lucruri gratis? Crezi în cadouri? WhatsApp 0754222999.
2: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Bine te-am găsit la știri. Nicu Șordan a început astăzi consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Primii care au intrat la discuțiile de la Cotroceni la ora 9 au fost reprezentanții PSD. Consultările au loc în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern. Viziunile partidelor sunt însă foarte diferite, iar formarea unei majorități pare dificilă. Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil. Strâmtoarea Ormuz este un coridor cheie nu doar pentru petrol și gaze, dar și pentru traficul global de date. Astfel, Iranul vrea să introducă taxe pentru cablurile submarine de internet care trec prin strâmtoare. Experții avertizează că măsura ar putea afecta traficul digital global și costurile serviciilor online. De la 1 iunie, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau activități independente trebuie să emită facturi prin sistemul e-factura. Noile reguli vizează inclusiv pe freelanceri, jurnaliști, scriitori, influenceri și fotografi. Cei care nu folosesc sistemul riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei. Mai multe stațiuni de la mare din Europa interzic vânzarea alcoolului pe timpul nopții după scandalurile provocate de turiști. În Croația, autoritățile spun că măsura vine după numeroase incidente și plângeri din partea localnicilor. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi de până la 13.000 de euro. Este alertă internațională de Ebola în Africa după apariția mai multor cazuri în Uganda și Congo. Până acum au fost înregistrate 80 de decese. Organizația Mondială a Sănătății monitorizează situația și avertizează asupra riscului de răspândire. Ebola se transmite prin fluide corporale, precum vărsături sau sânge. Prețul petrolului european a depășit 112 dolari pe baril luni dimineață după atacurile cu drone asupra Emiratelor Arabe și Arabiei Saudite de duminică. Analiștii spun că loviturile sunt un avertisment direct pentru Statele Unite și Israel. Primăria Capitalei lansează consultarea pentru achiziția până la 100 de tramvaie moderne de 36 de metri. Noile vehicule vor moderniza rețeaua și vor deservi viitoarea linie din prelungirea Ghencea. Potrivit anunțului din SEAP, primul tramvai ar urma să fie livrat la 9 luni după semnarea contractului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: numește ea, este luni 18 mai. Vreau să știu dacă alaltăieri seară am fost eu singurul care este acum în trafic sau ai mai fost și tu lipit de televizor și te-ai uitat la Eurovision. Eu am și votat la un moment dat. Știi că nu poți să votezi la Eurovision pentru propria țară. L-am votat, firește, de fapt stați să vă zic, am votat o țară cu M. Moldova, normal. L-am votat pe Satoshi al nostru. Stai să văd dacă mai găsesc. Am dat și un euro cu TVA pe votul ăsta. Am vrut să mai votez o dată, dar am zis că e totuși doar 18 ale lunii, nu? Mulțumim pentru participare. Votul dumneavoastră a fost înregistrat și mi s-a părut foarte frumos. Și eu, în inima mea, consider că Alexandra este câștigătoarea Eurovision de anul ăsta. Foarte frumoasă și Bangaranga, piesa Bulgariei. Doar că piesa Alexandrei Căpitănescu, cu care eu nu eram familiar săptămâna trecută pe vremea asta, mi-a ajuns direct la inimă. Și îmi place. Și mi se pare mult, mult, mult mai mișto. Deci, locul 1, eu cred că... oricum, suntem în top 3 pentru a treia oară ever, cred noi, ca țară. Iar, uite, oameni ca și mine au fost readuși în fața televizorului cu ocazia Eurovizionului. Da, am fost și eu lipită cu iubitul meu pe care l-am forțat să se uite. Ne scrie Andreea din Cluj. Foarte frumos, foarte bine, pe WhatsApp 0754222999. Eu nu mă uim, Mihăiță, la televizor, că televizor înseamnă imperios necesar și chipsuri. Și asta ne strică regimul. Iată reacții ce vin la această oră. Pe unde ești tu blocat bară la bară prin trafic? Pe oriunde ai fi, să știi că am muzică bună pe care promis să o aduc în radio mașinii tale. Nu te mai sun de la Adi Strate cu Andra. Am Khaled, Selavi și Nueva Iol. Și mesaje de la tine, alea vocale, au prioritate de fiecare dată.
1: Radio Impuls.

s-ar putea să vorbească mult despre tine. Pun very much intended. Te aștept pe WhatsApp, mai ales dacă sunteți în cuplu, cei care sunteți în cuplu, să ne spuneți dacă voi sunteți cel care vorbește mai mult sau cel care e mai calm, mai tăcut. 0754222999. Nu e întâmplătoare întrebarea mea de la radio. Am găsit un studiu psihologic cu multe nuanțe în profunzime care ne arată că cei care sunt mai tăcuți nu sunt neapărat cei calmi. Cei care nu întorc vorba nu înseamnă neapărat că sunt calmi. Da, aștept să-mi răspunzi tu dacă ești tu cel tăcut sau cel vorbăreț din relație. More.

întrebare la radio. Tu ești cel calm, cel tăcut, rezervat în remarci sau cel vorbăreț de la tine din relație? În cazul în care formezi un cuplu. Despre asta povestim un pic acum la 6 și 23 de minute. Reacții fel de fel au venit pe WhatsApp. Mari ne scrie așa, de regulă eu sunt Mari vorbăreața. Așa a scris. Câteodată îmi dă iubitul volumul mai încet, pauză un pic, după care o luăm de la capăt. Mari din București sunt, vă ascult cu drag în fiecare zi. Zi frumoasă cu multe, multe zâmbete. Vrem și mesajul vocal al iubitului. Vrem, că nu sunt două părți la fiecare poveste. 0754222999. Eu ascult mereu pe iubita mea și am învățat în ultimii 15 ani să răspund politicos, pe un ton calm, cu da, dragă. Psihologii ne spun că tăcerea nu indică neapărat într-o relație calm, maturitate, pace. Uneori poate să însemne exact opusul. Acești specialiști pe care eu i-am citit și răscitit în ultimele 5 minute, adică am studiat profund, cam și am avut totuși 5 minute la dispoziție, specialiștii noștri spun că oamenii care evită constant conflictele și aleg să tacă nu fac asta neapărat pentru că nu au nimic de spus, ci pentru că mai degrabă se tem de ceartă, de reacții, de tensiuni sau pur și simplu de consecințele unei discuții incomode. Of, doade, dacă mă regăsesc, deși eu mă auz la radio, nu sunt neapărat tăcut. N-aș putea să fiu eu cel tăcut. Dacă totuși mă regăsesc, nu e neapărat că n-ai nimic de zis. Nu într-o relație, așa, în general, într-o interacțiune interumană. Dar mai bine decât să ne luăm, să ne ciondănim, să nu ne mai salutăm, să ne evităm. Na. Pentru unii, tiparul devine din trecut, poate că au crescut în medii conflictuale și au învățat că liniștea este mai da. Sau poate pentru alții, tot pentru că au venit din medii conflictuale, au învățat că conflictul, iertați-i, cacofonia este mai bun decât toate. Problema este că pe termen lung tăcerea nu rezolvă nimic, zic acești specialiști, ca să revenim în nota serioasă, doar adaugă mai multe probleme sub preș. Și atunci când se ridică preșul, îți dai tu cu seama. Așadar și prin urmare, în lumina acestui studiu, revin cu a mea întrebare, ești cel tăcut sau cel vorbăreț de la tine din relație? Sau poate găsim, iată, relații sănătoase acum la ora asta, în aglomerația asta pe post, care zic, măi, noi ne vorbim toate problemele. Avem o sesiune de brainstorm pe săptămână, avem niște prieteni foarte mișto care locuiesc în străinătate și el este psiholog, psihiatru. Și a zis, măi, noi odată stăm pe săptămână odată și ne discutăm toate lucrurile care ne deranjează. Și relația acestor prieteni ai mei despre care vă povestesc ține de ani și ani de zile. Fever Dream de la Alex Warren, asta duc în playlistul Radio Impuls. Imediat vin cu iubirea într-un om de la Andrei Bănuță și Alina Eremia și James Young Infinity. Întrebarea este pe tine, pe unde te-am la ora asta și cam cât arată Waze-ul că mai stai cu mine bară la bară pe Radio Impuls.

0: umblăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Ce pui lângă puiul Cristi?

0: adevărul este că devine un pic riscant să te plângi despre partenerul de viață, despre șeful de la job, despre prietenii în general, așa prin mesaj vocal la radio. Riscant pentru că s-ar putea ca ei să asculte. Cel puțin unul dintre ei să asculte, nu? Sau frumos, pentru că poți să le transmiți ceva în direct, on the air.
1: Eu sunt cea vorbăreață în căsnicie, mie nu-mi tace gura nici 5 secunde și pentru că știu că soțul meu ascultă radio în curs și sunt șanse foarte mari să mă audă și acum m-am gândit să mă audă și la radio, să nu-i fie doar de mine, că imediat ajung acasă. Upi, pa!
0: Pupăm, Amalia, ce mesaj frumos a venit de la tine. Da, vorbeam un pic mai devreme despre cine este mai vorbăreț sau mai tăcut în relație, pentru că asta zic psihologii că poate să indice că doar acumulezi frustrări atunci când aparent ești calm și nu zici ce te apasă. Mă rog, ama, nu mai contează. Contează că am piesă de Back in Time, contează că vin cu Alex Warren Fever Dream și contează că am cât de multă iubire în cap pentru un om, ne-o zic chiar ei, Andrei Bănuță și Alina Eremia. Îmi place mult piesa asta, mai ales partea aia de la final. Rămâi cu mine, bară la bară, pe Radio Impuls.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

la grătar. Tot mai devreme ziceam că ar trebui să ai grijă ce transmiți pe radio, pentru că s-ar putea ca oamenii despre care povestești, pe care poate chiar îi bârfești, să asculte Radio Impuls. Bine, nu-i cazul, că noi nu suntem, suntem fan bârfă, dar nu o propagăm noi, știi? La grătar, la Craiova, există o gașcă, gașca lui Cristian Florin, care ascultă Radio Impuls în momentul ăsta. Și mi-a scris ascultătorul nostru pe WhatsApp, a zis așa: te rog frumos, spune-i tu vecinului Pică ce a venit la o bere, că nu-i dau grătar. Te rog. Eu i-am răspuns pe WhatsApp, transmit chiar pe finalul piesei următoare, care a fost Alex Warren, și am transmis. Deci, mi-e doar atât. Să nu-ți poarte Pică.

0: Regalabilul mix, zilnicul mix live pe care îl ai timp de 3 ore de la 19 la 22, adus de prietenul, colegul, my brother from another mother, Ivan Steven. Eu sper că ascultă și mă iartă că zilele trecute am tot dat acolo că resping la telefon când m-a sunat. Se supără foarte repede pe mine că nu sunt punctual, pentru că de altfel ăsta este cel mai mare defect al meu și una dintre multele calități a prietenului Ivan Steven, punctualitatea. Nu știu cum se întâmplă să fie și un DJ atât de precis. Oh, Doamne, n-am cum să plec de la radio fără să citesc mesaje, că deja l-am supărat pe Ivan Steven, nu vreau să supăr chiar pe toată lumea. Să supăr și pe Puiu, să duc supărarea până în Spania. Păi da, se poate așa.
1: Sunt Mihăiță de la Puiu din Spania.
0: Salutăm cu mare drag. Vorbeam de lucruri gratis, ca să dăm un pic de context.
1: Pot de treburile astea cu lucruri gratis în viață. Eu le spun la spaniole ăștia, ni mama, papa nu le da nada gratis în este vida.
0: En este vida, atât am înțeles eu. Nu m-am uitat la suficient Netflix spaniolesc în ultima perioadă. L-am spus pentru mine în acest weekend, ca să tragem așa niște concluzii ale emisiunii, a fost câștigătoare Alexandra Căpitănescu. Ciocmi este piesa care ar fi trebuit să câștige Eurovision. Mai în glumă, mai în serios, stăteam lipit de ecranul televizorului și aș fi vrut să depun contestație când am văzut. Am fost pentru un moment, a fost România pe 1 și Moldova pe 2 și mi s-a părut că a arătat foarte, foarte frumos. M-am sărit din pat și am făcut o poză așa, amintire pentru mine, ecranului televizorului. Maria, ascultătoarea noastră, un pic m-a urecheat aici pe WhatsApp și zice așa, dar vreau să mă justific. Zice, bună seara, păcat că doar vorbiți de succesul Alexandrei la Eurovision, norocul nostru că a fost promovată de străini mai mult. Aveam atâtea posturi de radio și TV, dar nimic, nu cred că am auzit-o vreodată. Eu am vorbit cu Victor, care este din echipa Alexandrei, și i-am zis, măi, mă ceartă lumea pe WhatsApp, te rog eu, iartă-mă că insist și te tot sun. Mi-a răspuns direct așa, astăzi suntem liberi. Tocmai ce s-au întors ieri sau azi delegația. Și a zis, de mâine sună-mă și, bineînțeles, vă mulțumim că ne invitați, vrem și noi să onorăm toate invitațiile. Deci, da, Maria, să știi că o vrem și noi pe Alexandra în studio, dar îți dai seama că acum toată lumea o vrea pe Alexandra peste tot în toate studiourile și de aici eu m-aș bucura să fie pe întreg mapamondul, pentru că, exact așa cum vorbeam cu Andrei Ursu săptămâna trecută, e genul ăla de energie, de-ți vine să zici, meriți tot. Meriți absolut tot. Este atât de frumos talentul ei, atât de complex talentul ei.

0: o discuție foarte mișto pe YouTube-ul Radio Impuls România. Ce am povestit cu Andrei Ursu se va posta, se va încărca. Iar voi să aveți o săptămână de vis, să vă înscrieți pe radioimpuls.ro în concursul Prinde 100. Nu de alta, dar asta este... Ăsta e primul criteriu, știi, ca să câștigi trebuie să te înscrii, iar decizia încă nu s-a activat, nu știu niciodată când poți să pleci chiar cu 200 de euro. Te-am pupat, seară minunată să ai!
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Bifa, dar ești gospodină, nu glumă.
3: Cu Profiap, oricine e. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
2: Atât de simplu.
3: Bineînțeles.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

slowly. Even Steven in the mix.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant, bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 ori 50 de grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada

0: Întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta. Ia decizia. La Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
1: Ai aflat de oferte între 14 și 9.

0: agonie și extaz.
1: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
0: Dans și muzică și haz.
2: 10.000 de...
0: Bogăție.
3: Nu mai suport tensiune, efectiv.
0: Bunătate.
4: Am avea nevoie de un frigider.
0: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai burger de pui, 125 de grame, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bine te-am găsit la știri. Nicuș Ordan a început astăzi consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Primii care au intrat la discuțiile de la Cotroceni la ora 9 au fost reprezentanții PSD. Consultările au loc în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern. Viziunile partidelor sunt însă foarte diferite, iar formarea unei majorități pare dificilă. Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil. Strâmtoarea Ormuz este un coridor cheie nu doar pentru petrol și gaze, dar și pentru traficul global de date. Astfel, Iranul vrea să introducă taxe pentru cablurile submarine de internet care trec prin strâmtoare. Experții avertizează că măsura ar putea afecta traficul digital global și costurile serviciilor online. De la 1 iunie, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau activități independente trebuie să emită facturi prin sistemul e-factura. Noile reguli vizează inclusiv pe freelanceri, jurnaliști, scriitori, influenceri și fotografi. Cei care nu folosesc sistemul riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei. Mai multe stațiuni de la mare din Europa interzic vânzarea alcoolului pe timpul nopții după scandalurile provocate de turiști. În Croația, autoritățile spun că măsura vine după numeroase incidente și plângeri din partea localnicilor. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi de până la 13.000 de euro. Este alertă internațională de Ebola în Africa după apariția mai multor cazuri în Uganda și Congo. Până acum au fost înregistrate 80 de decese. Organizația Mondială a Sănătății monitorizează situația și avertizează asupra riscului de răspândire. Ebola se transmite prin fluide corporale, precum vărsături sau sânge. Prețul petrolului european a depășit 112 dolari pe baril luni dimineață după atacurile cu drone asupra Emiratelor Arabe și Arabiei Saudite de duminică. Analiștii spun că loviturile sunt un avertisment direct pentru Statele Unite și Israel. Primăria Capitalei lansează consultarea pentru achiziția până la 100 de tramvaie moderne de 36 de metri. Noile vehicule vor moderniza rețeaua și vor deservi viitoarea linie din prelungirea Ghencea. Potrivit anunțului din SEAP, primul tramvai ar urma să fie livrat la 9 luni după semnarea contractului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan că partidul a cerut mandat pentru formarea unei guvernări. Acesta spune că AUR își asumă intrarea la guvernare și a prezentat un plan de ieșire din criză. Delegația AUR a fost formată din George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu. Săraca țară bogată. România este pe locul 3 în Europa la creșterea numărului de multimilionari potrivit unui raport internațional. În ultimii 5 ani, averile foarte mari aproape s-au dublat pe fondul investițiilor și dezvoltărilor afacerilor din tehnologie, imobiliare și energie. România are acum 749 de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator cu peste 38.000 de persoane, urmată de Regatul Unit și Franța. Elevii care vor intra la liceu în toamnă la profilul științe sociale vor studia o nouă disciplină, matematică aplicată în științe sociale. Materia, care va fi predată la clasele a 11 și a 12, va pune accent pe interpretarea datelor și combaterea manipulării prin statistici false. Programa a fost publicată în Monitorul Oficial. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima locuință cu TVA redus potrivit unui nou proiect legislativ. Măsura prevede aplicarea unei cote de TVA de 11% în loc de 21% pentru locuințele care respectă anumite condiții, precum suprafața sub 150 de metri pătrați. În plus, cumpărătorul nu trebuie să mai fi avut o locuință pe numele său. Acesta nu va putea vinde casa în următorii 5 ani de la achiziție. Papa Leon al XIV-lea va merge în Franța la final de septembrie, în prima vizită a unui suveran pontif acolo după aproape 20 de ani. Papa va vizita inclusiv sediul UNESCO din Paris într-o deplasare considerată importantă pentru relațiile Vatican-Franța. Înainte de această vizită, în iunie, papa va merge în Spania, unde se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, începe un turneu european pentru susținerea integrării europene a țării sale. Prima oprire este marți la Strasburg, unde are întâlniri cu șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu lideri ai principalelor grupuri politice europene. Primăria Capitalei lansează consultarea pentru achiziția până la 100 de tramvaie moderne de 36 de metri. Noile vehicule vor moderniza rețeaua și vor deservi viitoarea linie din prelungirea Ghencea. Potrivit anunțului din SEAP, primul tramvai ar urma să fie livrat la 9 luni după semnarea contractului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Nicușor Dan a început astăzi consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Primii care au intrat la discuțiile de la Cotroceni la ora 9 au fost reprezentanții PSD. Consultările au loc în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern. Viziunile partidelor sunt însă foarte diferite, iar formarea unei majorități pare dificilă. Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil. Strâmtoarea Ormuz este un coridor cheie nu doar pentru petrol și gaze, dar și pentru traficul global de date. Astfel, Iranul vrea să introducă taxe pentru cablurile submarine de internet care trec prin strâmtoare. Experții avertizează că măsura ar putea afecta traficul digital global și costurile serviciilor online. De la 1 iunie, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau activități independente trebuie să emită facturi prin sistemul e-factura. Noile reguli vizează inclusiv pe freelanceri, jurnaliști, scriitori, influenceri și fotografi. Cei care nu folosesc sistemul riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei. Mai multe stațiuni de la mare din Europa interzic vânzarea alcoolului pe timpul nopții după scandalurile provocate de turiști. În Croația, autoritățile spun că măsura vine după numeroase incidente și plângeri din partea localnicilor. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi de până la 13.000 de euro. Este alertă internațională de Ebola în Africa după apariția mai multor cazuri în Uganda și Congo. Până acum au fost înregistrate 80 de decese. Organizația Mondială a Sănătății monitorizează situația și avertizează asupra riscului de răspândire. Ebola se transmite prin fluide corporale, precum vărsături sau sânge. Prețul petrolului european a depășit 112 dolari pe baril luni dimineață după atacurile cu drone asupra Emiratelor Arabe și Arabiei Saudite de duminică. Analiștii spun că loviturile sunt un avertisment direct pentru Statele Unite și Israel. Primăria Capitalei lansează consultarea pentru achiziția până la 100 de tramvaie moderne de 36 de metri. Noile vehicule vor moderniza rețeaua și vor deservi viitoarea linie din prelungirea Ghencea. Potrivit anunțului din SEAP, primul tramvai ar urma să fie livrat la 9 luni după semnarea contractului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubire nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.